0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Dainininkė Natalija Bunkė Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažins save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasiekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešioja. Esi savo galvoje, sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo Lalūnos grojaraštį.
2: Natalija Bunkė, aš galiu.

antradienį. Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-14 prieš pietrumpi gūsiai 16 metrų per sekundę, bus 13-15 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienio orai leis pasimėgauti auksiniu rudeniu. Hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gediminas Valaika turi gerų žinių, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara. Po dar nepasibaigus rugsėjui jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritų žemiau 15 laipsnių, Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Eksperimentai, spalvos, muzika, atradimai ir mokslo pasirodymai nuo 17 valandos pripildys Klaipėdos universiteto miestelį. Nemokamas renginys Europos tyrėjų naktis kviečia šeimą su vaikais, jaunimą ir visus smalsuolius iš arčiau susipažinti su mokslu. Minint pasaulinę jūros dieną, šįryt universitete renginys Jūros genas skirtas vyresniems moksleiviams, norintiems daugiau sužinoti apie jūrinės profesijas, Baltijos jūros ateitį. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinyje šiandien 17 val. Pristatoma senosios lietuvių literatūros tyrinėtojos Jurgos Žasinaitės knyga Stipresnė už likimą. 18 val. Baroti galerijoje atidaroma personalinė Antono Pedos paroda Plieno kvapas. Ukrainoje gimęs Vilniuje kuriantis menininkas savo darbuose kalba apie karą, atmintį ir politinius sprendimus keičiančius ne tik jo gimtosios šalies, bet ir mūsų regiono gyvenimą. Į Klaipėdą šį savaitgalį grįžta pernai debiutavusi Oktoberfesto šventė. Ji vyks erdvesnėje, triskart didesnėje palapinėje, šis į Klaipėdos piliavietėje. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiesiems į Neringą lengvaisiais automobiliais nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Turiningo artėjančio savaitgalio.

0: Вместе Яра.
1: Лава с Рита!
2: Лава с Рита!
1: Смерзитрис!
2: Панкта Денис!
1: Ой, кайф, Яра, тай пасакити, ar ne? Ir koks šiandien šiltas rytas?
2: Šiltas 13-14.
1: Taip, ir aš taip išėjau, aš dar galvoju, taip, taip, kai išeini į naktį, tu nesitiki, kad tau bus šilta ir gera, žinai, kai dar, žinai, koks mėno, visa kita, tai labai maloniai nustebinom šilumėlį užla, nu, nėra, ne, to gražu karšiai,
2: ne,
1: bet labai mielas toks oras,
2: labai geras,
1: lyg toks šilkinis šalikėlis priglūdęs prie skrosto.
2: Geriau net nesugalvok.
1: Taip, gerai, pažiūrėkim, kokia šiandien laukia mūsų diena. Kažkaip viskas ne taip man šiandien. Atrodo, kad tai naują kėdę būčiau atsisėdę, žinai.
2: Šiandien bus debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra bus apie, na, 14-16 laipsnių šilumos.
1: Gerai, aš žvelgiu į astrologinę prognozę.
2: Kągi ten sako?
1: Svarbu išlaikyti santūrumą.
2: O, nu tai visada.
1: Kritinis metas. Taip. Pilnaties metas. Išauga įtampa. Stenkitės išlikti ramus bei santūrus. Nepalanku imtis naujų darbų, netinkamas laikas darbo susitikimams bei susitarimams. Ir mes, vitukai, negalim laužyti tradicijos. Labas Ta? Rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino? Koks tavo vardas?
3: Maja.
1: Maja. Reikia pasakyti penktadienis. Taip, tokiu tikslu skambini.
3: Penktadienis.
2: Jei, geros
1: dienos.
2: Taip, Lietuva,
1: mažumėlė, ačiū tau, kad pasiryžai, kad drąsos turėjai paskambinti.
2: Liuks.
1: Pasakyt, taip, gal dar mėgelis vieną kitą, žinai.
2: Žinoma, pažiūrėkite valandų.
1: Snaudžia, spaudžia, bet tradicijos yra tradicijos. Ačiū tau už skambutį, taip. Prajudinom, vitukai. Labas rytas.
3: Penktadienis.
2: Jei.
1: Ir kas mums paskambina?
3: Agna.
1: Agna, labai malonu, labai smagu. Rėkiam, šaukiam, jeigu tik turim valius. Mėly vaikai, jūs esat ryto mūsų įkvėpimas. Taip anksti atsikelt su tokia nuotaika.
2: Nu jo.
1: Vykdyt tėvelių užsakymus.
2: Jo,
1: ar jis patys taip tai vainuoja? Taip, iš tiesų. Žinot ką, vaikai? Mes vakar su Vytautu.
2: Vaikai.
1: Nu, vaikai, tu su bendravai susaugusiu šį rytą.
2: Ne, bet ne.
1: A, norėtų pabendrauti. Prašau, mielos moteris, paskambinkit Vitukui.
2: Neskambin.
1: Va, sinčiau penktadienį nebučkį.
2: O, visiem.
1: Taip, ramybė, sako, susitaikymo laikas prasidės nuo 18:35. Jau tas ramybė šiandien laikas. Taip, ar turim ką pasveikint vardo dienos progą?
2: Tuoj, palauk, pažiūrėsiu, aš žiūrėjau į debesis čia pas mus sinoptikų informaciją.
1: Bet palauk, tokiai mūdų neaptarėm, ponios ir ponai, Jonas Valančiūnas.
2: Ne, gerai.
1: Tauniai prisistatė Eurolygoj.
2: Vis tiek pasidervinti reikėjo, bet aš kažkaip tikiu, aš iš viso šiais metais turbūt per daug iš Žalgirio tikiuosi.
1: Aha.
2: Labai tikiuosi, kad tas per daug nebus per daug. Man jie iš jūsų komanda, kuri...
1: Vajonių komanda.
2: Geresnio Žalgirio...
1: Nėra buvę?
2: Nuo Garasto laikų...
1: Aha.
2: Nu, tikrai nėra buvę.
1: Ir gerai. Vis svarbiausia, viskas tik įsivažiuos, ar ne?
2: Važiuos bus labai gerai.
1: O jeigu reikia sveikinti šiandien, tai Kleopą, Vladislovą, Vaigintą, Ramvydę ir Aureliją.
2: Būkit pasveikinti. Vardaininkai, kai.
1: O mes dar einam truputėlį atsiprausim, ar ne, Vitukai?
2: Taip, reikia atsiprausti.
1: Tavos gurkšnelį ir pasirodysim, kaip mes šiandien esam pasipuošę. Gražuoliukai, žinokit.
2: Nu, ruošiamės, o ką?
0: Ryto žadintuvas.

0: ragina didinti paramą Ukrainai. Lietuvoje laikinai atpigins kelionės traukiniais tarp miestiniais autobusais. Lalūnos eteryje 7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. 32 NATO šalių piliečiai gali likti ramus. Putinas yra sunkioje padėtyje, jis nelaimi karą Ukrainoje. Teigia Aljanso generalinis sekretorius, ragindama šalis didinti paramą Ukrainai. Jei jos tikrai nori pasiųsti signalą rusams, dėl kiekvieno režimo noro pakenkti. Markas Rutė pripažįsta, kad Rusija daro vis daugiau kibernetinėje ir kitose srityse, bet NATO yra tam pasirengusi, turi visas reagavimo priemonės, kad užtikrintų savo stiprybę. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas. Gedimino Šimkaus svarstymo iš degalų surinkus daugiau pavemo, jis galėtų kompensuoti sumažintų akcizo pajamas. Valdančių atstovas Virginijus Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą. Ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas, norint pasiekti darbo vietą. Nuo spalio svarstoma laikinai per pusę sumažinti traukinių, o tarp miestinių autobusų bilietų kainas nuo lapkričio, pranešė premjeras ir susisiekimo ministras. Be to vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją. Klaipėdos miesto taryba atleido 12 viešojo maitinimo įstaigų nuo dalies nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, nes jos leidžia savo tualetais pasinaudoti visiems norintiems. Dėl to miesto biudžetas negaus apie 17 tūkstančių eurų. Miesto politikai susiginčijo, ar tokia tvarka naudinga.
1: Projektas yra ydingas, nes jisai nesprendžia jokių iš esmės dalykų ir nemotyvuoja. Visų pirma, jis nėra teisingas, jeigu pasižiūrėsit lengvatų dydžiai nuo kelių šimtų iki ten 3000 yra, nors tie objektai tualetų dydžiais nesiskiria. Šita paslauga nei miestiečių gyventojų skaičiaus padidino arba mieste jiem patogiau laisvalaikį leisti nesuteikė, nei svečių mieste padaugėjo. Tai visom prasmėm yra labai ydinga praktika, vis tik tų lengvatų laikas būtų. Imti ir atsisakyti.
2: Pasižiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamo turto mokestį. Mes turime minus 737 tūkstančius eurų ir iš tikrųjų klausimas, kad tos naudos tikrai nėra labai tokia abejotina.
3: Jeigu keisime kažką, turim duoti alternatyvą. Ar nauji tualetai ar kas senamesti?
4: Senamesti pastatyti tualetą būtų iššūkis turbūt didesnis už atgimimo aikštę.
5: Antrindamas merui, ką reikštų pastatyti senamesti tualetą. Kiek metų tai užimtų, su kokiom procedūrom, su kokiom archeologijom mes susidurtume. Reikėtų paskaičiuoti ir ekonominę naudą. Kiek kainuoja pastatyti ir išlaikyti tualetą. Mes pastatydame vieną, o dabar mes turime tualetų tinklą visame senamestyje.
6: Jeigu padarytumėm apklausą, turbūt kas dešimtas klaipėdietis žino apie tai, kad kažką miestas moka ir gali eiti. Tuo labiau, kad turime kažkiek tų viešų tualetų senamestyje.
7: Atsiradusi tokia pilietinė iniciatyva Palangoje, padarytas yra apsas, kur žmogus gali matyti, kur yra visas VC tinklas mieste. Jie dabar plečia savo tą programėlę į Neringą. Mano galva, patogumas turbūt ir tam pačiam turistui atvykstančiam. Šį vietą, pavyzdžiui, senamestyje pasispaudus būtų galima matyti visą tinklą, kurie galėtų lengvai tom naudotis.
0: Klaipėdos miesto taryba pritarė, kad per maždaug 3 metus už pusšešto milijonų eurų būtų įrengta požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja ties Pušynų ir Parkų gatvėmis. Abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų Kretingos miesto Palangos gatvėje geležinkelio linijoje už daugiau kaip pusšešto milijonų eurų irgi bus įrengta požeminė pėsčiųjų perėja. Projektas apima visą reikalingą infrastruktūrą. Prireikus perėja galėtų būti naudojama ir kaip priedanga šalia esančios Simono Daukanto progimnazijos, bendruomeniai ir namų kvartalų gyventojams. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palies, vėjas šiaurės vakarų 5-14, prieš pietrumpį gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus 13-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt 7:05.

0: keliaujame astrologų keliais pasitikt astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų. Nebent kokį nors vieną primiršim ir nepapasakosim. Atleiskit jau mums. Visi irgi tokie pat žmonės, kaip jūs.
1: Visko būna, žinokit.
0: Taip, pradėkim kaip ir įprasta nuo avino. Penktadienis gali paskatinti pažvelgti įprastus dalykus kiek plačiau ir neapsiriboti vien tuo, kas vyksta šiuo metu. Malsumas ves prie naujos informacijos, žmonių ar minčių, kurios pravers planuojant ateitį.
1: Jaučiai šiandien priešimdamiesi bet kokio svarbesnio darbo pasitarkite su žmogumi, kurio kompetenciją pasitikite. Jūsų nuotaika bus kiek permaininga.
0: Dviniai daug kas priklausys nuo gebėjimo susikalbėti su kitais žmonėmis. Greitas mąstymas padės rasti tinkamus žodžius, tačiau svarbu nepaversti kiekvieno pokalbio diskusiją, kurią reikia laimėti.
1: Vėžiai trykšite energiją, tad dirbsite daugybę darbų. Susilaikykite, jei pajusite norą nurodinėti kolegoms, galite ilgam sugadinti santykius.
0: Liūtams, kūrybiškumas ir noras veikti savo stiliumi gali tapti stipriausia jūsų pusė. Nuotaika pagerins, kurioje nereikia veikla vien vykdyti kitų žmonių nurodymus, įdomus pasiūlymas, kvietimas ar pažintis gali nešti malonaus spontaniškumo į iš anksto suplanuotą dieną.
1: Mergelės, pajusite, kad žmogus, su kuriuo gerai sutardavote, vengia jūsų. Susilaikykite nuo klausinėjimų santykių aiškinimuose, kantriai sulaukite paaiškinimo.
0: Svarstyklėms penktadienį žada daugiau pokalbių, žinučių ir judėjimo, nei ramaus sėdėjimo vienoje vietoje. Lengviau rasite bendrą kalbą su skirtingais žmonėmis, jeigu nesistengsite kiekvieno įtikinti savo požiūrio teisingumu.
1: Skorpionai, jei nepavyks priešininko įveikti, pamėginkite su juo susidraugauti, tuomet sėkmė garantuota. Galite sulaukti netikėto pasiūlymo, neskubėkite duoti atsakymo.
0: Šauliam energijos ir noro imti savo reikalų gali būti daugiau nei buvo ankstesnėmis dienomis. Aiškiau suprasite, ko norite ir kur pernelyg dažnai prisitaikote prie kitų.
1: Ožiaragiai susidursite šiandien su įtakinga stipri asmenybė, jūsų požiūriai skirsis, negali susiviruoti jūsų pasitikėjimą savimi, visgi nevertėtų lengvai užleisti savo pozicijų.
0: Vandeniai, žmonės, bendri projektai ir ateities planai gali suteikti nemažai įkvėpimo. Greitai pastebėsite, su kuo verta bendrauti toliau, o kurie ryšiai tapo neproduktyvus.
1: Na ir žuvis, pasistengite atnaujinti beveik nutrūkusius ryšius, geriausia proga gyvendinti drąsiausi savo planus, pirmoji dienos pusė.

0: Reklama.
1: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
2: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo, trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: renginiai.
1: Taip, ir šiandien dovanojam mūsų mėlyjams klausytojams, kurie kažkur bus girdė pirminius lalūnos marškinėlius. Superinės dalykai.
0: Kaip mes mėgstam sakyti, mielas, iš kur čia toj vietoj vytukai yra vėjas?
1: Nežinau, iš kur toj vietoj. Iš kur vėjas pučia?
0: Zuiki, man vėjas pučia.
1: Ne. Čia. Tai va, iš kur vėjas pučia.
0: Ai, negaliu. Gerai, viskas skambinam.
1: Ai, kokia kautosaka.
0: Taip.
1: Šimtametė.
0: Taip. Laputė už tavo degė, gudrutė.
1: Joj.
0: Gerai, skambinam dabar mes. Žmogui, kuris užsiregistravo, kad girdė mūsų lalūną. Bet ar dabar girdė?
1: Klausimas.
0: Taip.
1: Oho.
0: Gal ne ten.
2: Welcome to the EE voicemail. I'm sorry, but the person you called is not available.
1: Not available.
0: Nieko, mes perduosim žinutę, ar ne, kad mes sveikiname.
1: Taip, žinoma.
0: Šiandien Robertas Liverpoolis laimi marškinėlius, gaila, su juo nepakalbėjom.
1: Nu, bet tai visai kad
0: taip, marškinėliai atitenka jam. Jeigu jau sėkmė nusišypsojo,
1: tai jau jos...
0: O kur jau čia mes dabar pasipriešinsim?
1: Kur mes jau dabar čia nulėksim, nuskubėsim.
0: Taip, sveikinam ir labai džiaugiamės, kad jūs mūsų klausotės visame pasaulyje, ar ne, kur tik mes bebūtumėm.
1: Kur jūs bebūtumėt.
0: Kur tik internetas yra.
1: Taip.
0: Jeigu esat kažkur, tai visada galite klausyti mūsų, o jeigu jau esate čia Lietuvoje, tai Klaipėdoje jau visi. Gal net nežinot to dažnio, žinai.
1: Jau būtinai reikia.
0: Tiesiog yra įvestas automobilį, ar ne, namuose, o jeigu jau važiuojam Šilutės krašto link, tai jau turim ir naują dažnį, ne, apie kurį kalbėjome.
1: 8.8.9.
0: Kas čia važiuoja? Kalbos aparatas dar.
1: That's all, folks.
0: Neužsivedęs. Taip. O mes einam žiūrėti, iš kur tas vėjas pučia.
1: Taip.
3: Lalūna Klaipėdoje 94.9. Lalūna Šilutėje

0: karts nuo karto prisipažinsim, gauname tokių laiškų, kad nu, būna įvairiausių gyvenime situacijų, įsėdat, jau dieną pradedat ne taip. Tai mums Ovidijus parašė, kad ar galit perduot šypsenėlę šalia sėdinčiai Evelinai, kad nusišypsotų ir kad diena prasidėtų gerai. Tai Evelinau!
1: Šypsenėlė.
0: Taip, linkėjimai, jums visada galite parašyti.
1: Linkėjimai ekipažams visiems.
0: Taip, tai yra tas metas, kai sėdite automobilyje ir, žinot, ir vaikui būna ne ta nuotaika, ir jum ne ta nuotaika, ir vaikai išgirsta, žinot, savo vardą per radiją. O, čia, kaip vitamino C 5000 dozių, ar ne? Nes nuotaika visada yra gera. O nuotaika dar yra gera, kai tu veiki tai, ką tau patinka daryti.
1: Ir žinai, kad, pavyzdžiui, tavo vaikas yra užimtas.
0: Taip.
1: Ir kad nereikia galvoti, ką čia dabar, kur čia dabar, kaip čia dabar jau
0: užimtas. Štai mes galime pasidžiaugti, kad Klaipėdoje yra Karalienės Luizės jaunimo centro centras. Ir, pavyzdžiui, ugdymo skyriuje Inkarėlis moksleivių laukia savęs pažinimo ir bendravimo studija Savas ratas.
1: Vieta, kur galima geriau pažinti save ir kitus, mokytis bendrauti, išgirsti, pasitikėti savimi ir būti išgirstam. Užsiėmimai vyksta Gediminų gatvėje 3, o ugdymo skyriuje Saulė. Net dvi naujienos.
0: Moksleivius nuo 12 metų kurti kviečia mados dizaino studija.
1: Opa.
0: Ir dar viena naujiena, šeštadienio teatriukas nuo 5 iki 10 metų. Vaidinkinti, improvizuokit, kurkit personažus, išlaisvinkit vaizduoti. O, scena kokia galinga. Taip pat dar yra vietų ir dailės užsiėmimuose. Klaipėdos Karalienės Luizos jaunimo centras laukia tavęs Paryžiaus Komunos gatvėje 16A. O daugiau informacijos klj.lt.
2: Reklama.

Labas rytas. Seimas svarstys siūlymą grąžinti tvarką, pagal kurią sodo sklypuose statomiems vienbučiams, gyvenamiesiems ir sodo namams iki 80 kvadratinių metrų ploto bei pusdevinto metro aukščio nereikėtų statybos leidimo. Tikimasi, kad priėmus pataisas bus sumažinta biurokratinė našta ir paspartinta pigesnio būsto statyba. Nes dabar norint statyti savo sklypuose tokius namus, tai papildomai kainuoja iki 5000 eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos jūrų uostas bei Lietuvos technologijų bendrovė D-Box Miami'e pasirašė susitarimus dėl bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų atstovais vystant bendrą gamybą ir dronų sistemas, stiprinant tiekimo grandinės. Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Vidurio ir vakarų Lietuvos konferencinio turizmo sektorių stiprinti ekonomikos ir inovacijų ministerija nukreipia apie 4 milijonus eurų europinių lėšų. Finansavimas skiriamas geriau pristatyti Lietuvos regionus užsienyje. Rinkodaros kompanijoms dalyvavimų tarptautinėse parodose ir verslo susitikimuose, užsienio partnerių vizitams bei naujiems ryšiams, kurie padėtų regionus pritraukti daugiau tarptautinių renginių. Sektoriuje veikiančios mažos ir vidutinės įmonės galės

gauti finansavimą, padengianti iki 100% projekto išlaidų. Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba perspėja, kad atliekant ekologiškų maisto produktų kontrolę daugiausia pažeidimų nustatoma internetinėse parduotuvėse. Dauguma susiję su nesertifikuota nuotolinės prekybos veikla. Trečdaliu atveju nebuvo aiškiai nurodyta, kurios sudedamosios dalys yra ekologiškos. Tačiau šiemet nustatytus pažeidimus skirta vos viena bauda. Pernai sankcijos taikytos dviem subjektams. Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną, svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezdą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naują UEFA tautų lygos ciklą, svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino vienuolikę. Pirmąjį įvartį atstovaujant rinktinėje pelnė 21-erių saugas Lukas Michelbrinkas. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino aikštėje po keitimo pasirodęs Artūras Dolžnikovas. Pergalė oficialiuose rungtynėse mūsiškiai pastarėjį kartą šventė prieš beveik pustrečių metų, kai įveikė Gibraltarą. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palies. Vėjas šiaurės vakarų 5-14 prieš pietrumpį gūsį 16 metrų per sekundę. Bus 13-15 šilumos. Dabar apie 14. 3 minutės po pusės 8.

0: reklama.
1: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: старину Дрюкова. Старину Дрюкова. Старину Дрюкова.
1: Дайну Дрюкова. Kadangi mes jau šiandien taip esam pasipuošę, į festivalį vakarę susiruošę.
2: Oi, aš abi dienas ten būsiu.
1: Abi dienas, taip, ir aš, tu kai kur aš be tavęs.
2: Įsivaizduoji tiek, suvaitin viską. Petnešas.
1: Nenusiausinės.
2: Nu, nuprišę petnešą šiandien, bet nieko to.
1: Neprisiausim, vitukai, viskas dėl grožio.
3: Žalojau savo.

0: vietoku atėjau. Vietoku ir išeisiu.
1: O.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, penktadienis ir būtinai pirma, Jolanta.
0: Gerai, viską, taip ir kalbėkit visi klausytai.
1: Nečiurpai, žinok, ne, kaip sakas, su manim atėjai, su manim ir išeisi.
0: A, ne?
1: O, oh, jie, yeah, o čia,
0: su tokiai šortais, vidukai, aš negaliu tavo atsistirti.
1: Žinoma, kad be šansų čia.
0: Labas rytas.
1: Tu savo pažiūrėk.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Mariau.
0: Mariau. Mažulė, ar didžiulis?
3: Mažulė
0: laimi, didžiulis pagal kas su nuliu taškų.
1: Ale?
0: Aha, labas tai rytas.
4: Labą rytą.
0: Labą rytą, tai mažulė ar didžiulis?
4: Penktadienį.
1: Jei!
0: Tas pats klausimas. Mažulė. Gerai, viskas, mažulė, tai mažulė.
5: Дайну Дрикова. Дайну Дрикова.

0: reklama.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina bilietai LT.
6: Rankinis – kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Nelikite abejingi savo miestui.
1: Taip, tai šansas gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas, atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimui rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų.
0: Laikas tai bėga, žinokit, bet taip, iki spalio 7 dienos dar turim laiko tikrai parašyt, sudėliot minteles ir projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taigi adresas dalyvauk.klaipėda.lt, elektroniniu būdu yra teikiami projektų idėjų pasiūlymai, kviečiam siūlyti idėjas, kartu kurti Klaipėdą. Ir žiūrėti, iš kur tie vėjai pučia, Vitukai.
1: Vis dar pučia.
0: Vis dar pučia.

0: ragina didinti paramą Ukrainai. Prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Lagūnuose 3:08 valandos žinios prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Jose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant žmonių evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą. Pratybose dalyvaus apie 3000 įvairių sričių atstovų, 1000 savanorių. 32 NATO šalių piliečiai gali likti ramus, Putinas yra sunkioje padėtyje, jis nelaimi karo Ukrainoje, teigia Aljanso generalinis sekretorius, ragindama šalis didinti paramą Ukrainai. Jei juos tikrai nori pasiųsti signalą rusams dėl kiekvieno režimo noro pakenkti. Markas Riutė pripažįsta, kad Rusija daro vis daugiau kibernetinėje ir kitose srityse, bet NATO yra tam pasirengusi, turi visas reagavimo priemonės, kad užtikrintų savo stiprybę. Lietuvoje pernai išduota beveik 19 tūkstančių, šiemet per pusmetį jau daugiau nei 8 tūkstančių apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių. Deja, 3 metus galiojanti tvarka nedaug padeda, nes ketvirtadalis smurtautojų už tai baudžiami pakartotinai, o beveik pusė nesilaiko nustatytų įpareigojimų. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojas Oksanos Plesko, nepadeda ir baudos, nes jas vengiama mokėti. Apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje geresnį užtikrinimą ir būtinus pokyčius kalbėta Seime surengtoje diskusijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Policija per metus gauna apie 55 tūkstančius pranešimų, kur yra požymis smurtas artimoje aplinkoje. Ir skiriama apie 20 tūkstančių orderių. Tai tikrai suteikia žmogui labai svarbią tokią momentinę prevencinę apsaugą, bet visgi 24% orderius gavusių asmenų gauna jos pakartotinai. Turime vieną rekordininką, kuriam per šituos 3 metus buvo išduoti 29 orderiai. Tikrinant, kaip yra laikomis įpareigojimų, per tas 15 dienų, tai per metus vidutiniškai 7,5 tūkstančių protokolų už įpareigojimų nevykdymą. 26 metų pirmas pusmetis rodo, kad turim 46%, kai įpareigojimų nevykdoma pakartotinai. Tai reiškia, kad sistema matyt nėra labai veiksminga, kadangi pavojų keliantis asmuo nėra nusiteikęs tų įpareigojimų laikytis. Šiaip sankcijos yra pakankamai griežtos. Pirmą kartą nesilaikius įpareigojimų skiriama bauda nuo 80 iki 320 eurų, o pakartotinai nuo 300 iki 780. 3 metų statistika rodo, kad už pirmą pažeidimą yra paskirta beveik 1,5 milijono baudų, iš jų sumokėta 47%. Tuo tarpu už pakartotinius pažeidimus paskirta virš 4 milijonų, sumokėjimas yra 12%. Jos yra sėkmingai nemokamos, turbūt formuojamas toks nihilistinis požiūris į teisinį reguliavimą ir kontrolės priemonės. Tai vien policijos pastangų čia nepakanka ir labai svarbu švietimas ir pagalba, socialinė pagalba, elgesio keitimo programos ir panašiai.
0: Jungtinių valstijų senato demokratų lyderis Čekas Šumeris apkaltino Donaldą Trumpą pataikavimu autoritariniams lyderiams ir kaip pavyzdį paminėjo jo surengtą iškilmingą Si Dzinpingo sutikimą, anksčiau Putino. Volodymyras Zelenskis pažeidė konfidencialumą susitarimą, kai atskleidė, kad Ukraina į Pietų Korėją išsiuntė du karo belaisvius iš Šiaurės Korėjos, pareiškė Pietų Korėjos prezidentas Li Džemjungas. Jo teigimu, Šiaurės Korėjos belaisvių perkelimui Pietų Korėja klausimas yra itin jautrus ir gali turėti didelį poveikį diplomatijai, saugumui bei padėčiai Korėjos pusėsalyje. Vienas Pietų Korėjos parlamentaras anksčiau buvo sakęs, kad šie du kariai nori gyventi normalų gyvenimą Pietų Korėjoje. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių šalių išėjo iš salės, atsisakė klausytis Benjamino Netanyahu kalbos Jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą. Netanyahu pasakė ugningą kalbą, kurie užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus. Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų 5-14 prieš piet. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę bus 13-15 laipsnių šiluma. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Audrius parašė mums laišką, būkit draugai ir didžiulį pagrokit. Tai...
1: Mažulė, pagrojam, didžiulį grojam dabar. Tai. Labai gerai.
0: Tai pagrojam, tikėkimės, kad sukot ratelį.
1: Kartu.
2: Ryto paštas.
0: Klaipėdos dienraštyje toks klausimas. Klaipėdos mokyklos tuštėja.
1: Klausimas šiam.
0: Klausimas. Nors šiemet Uostamiestyje mokinių skaičius išlieka stabilus, nemažai Klaipėdos mokyklų kone pustuštės. Daugiausia laisvų vietų yra pietinėje miesto dalyje esančiose įstaigose. Klaipėdos savivaldybės kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Cesiulis teigia, kad jam žinoma, jog kai kuriuose miesto mokyklose yra daugybė laisvų vietų, o kai kuriuose jų klasėse yra net po 30 laisvų vietų. Štai Zudermano mokyklai visai nesinėje atnaujinta, į patalpas investuota daugybė pinigų, o pagal savivaldybės pateiktus duomenis joje yra net 110 laisvų vietų. Daugiausia mokinių trūksta 6 klasėje 18, 11 klasėje 17, 12 klasėje 15, 8 klasėje 11, 10 klasėje yra 10 laisvų vietų.
1: Einame 10 klasę.
0: Panaši situacija yra ir Klaipėdos jūrų kadetų gimnazijoje, ten yra 111 laisvų vietų. Vidūno gimnazijos aukštesnėse klasėse situacija irgi analogiška, taip pat yra ir Stulpino pro gimnazijoje. Štai tokie reikalai mūsų
1: mokytojų
0: Klaipėdos
1: trūksta,
0: mieste.
1: Mokinių trūksta.
0: Tokiam bangom.
1: Visko trūksta.
0: Visom bangom, čia žinai, pirmokų netrūksta. žinai.
1: Netrūksta pirmokų.
0: Nežinau, matai, kiekvienas gyvenimo laikmetis turėjo savo vaikų skaičių. Tai buvo, buvo vienas laikmetis, nu kurio ir aš to pačiu laikmečiu. Tai dabar jie yra dvyliktokai. Bet ta didžioji banga, žinai, darbo po 10 metų. Pakankamai gera situacija. Nu, priklauso, žinai, nuo to, kaip gerai mes gyvenam.
1: O va, taip. Tikrai. Taip yra.
0: Jeigu gerai gyvenam, tai ir vaikai
1: čia,
0: atsiranda.
1: Čia, žinai, ir dauginame. Sako, jeigu...
0: Turi iš ko išlaikyti
1: taip, padidėja, gyvenam. Pavyzdžiui, kiškių miškė, aišku, automatiškai padaugėja ir vilkų. Ir atvirkščiai. Tai čia lygtas pas ir su žmonėmis. Tai nieko nepadarysi. Taip jau yra. Mes esam gamtos dalis. Gamtos dalis kartais vaikšto pėsčiomis, kita gamtos dalis važinėja paspirtukai. Tie paspirtukai erzina, galiu pripažinti, aš nežinau, gal aš senas bambeklis, bet ne vakar, už vakar. Vakar, jo, tai vakar. Vakar, žodžiu, aš net nesupratau, už kurios įsirado, bet vadovos mane senuskinė. Tai su šalmu viskas tvarkoja buvo, bet greitis koks, ką žinau. Na tai va, tai žinokit, kad Danės skverė jos rado ženklas draudžiantis elektrinių paspirtukų eismą. Tai valdybė tokį sprendimą priėmėsi žvelgdama į gyventojų išsakytą susirūpinimą dėl pėsčiųjų saugumo. Svarstoma šį ribojimą ateityje pritaikyti ir kitose Klaipėdos vietose. Sako policijos pareigūnų duomenimis. Šiais metais nuo rugsėjo 1 iki 24 dėl galimų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų Klaipėdoje, Danės gatvėje ir Danės skvere yra gauti 9 pranešimai įvairias priemonės, skirtas dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontroliai, kelių eismo taisyklių pažeidimų nustatymui ir užkardimui. Įvairių Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinių policijos pareigūnai vykdo nuolatos reaguodama ir į gyventojų pranešimus. Žodžiu,
0: teko dalyvauti,
1: gražus ženklas.
0: Gaudinėse. Taip,
1: pasakojau.
0: Klaipėdoje pamažu vyksta vasarinių gėlių keitimas rudeniniais augalais. Ai, tu matytum vytukai mano begonija. Matytum, kokio grožio yra mano begonija. Man dar reikės matai, aš gavau puokštę, kurioje buvo įkomponuota. Žinai, kaip būna toks gyvų gėlių vazonėlis ir ten kokio nors dar kohardų tokio prikabinį dragėlį.
1: Ir liko begonija.
0: Ir liko ta mažytė begonija. Ir aš ją persodinau. Ir kokia yra išvešėjus gražuolė, reikės dabar ieškoti informacijos, koks ten jos yra gyvavimo. Pamenė, aš turėjau...
1: Persodink iki desnį.
0: Aš jau persodinau. Palau, aš dar turėjau, žinai, iš tos pačios likimo puokštės. Aš turėjau Barbadoso amarylį.
1: Okay.
0: Pamenė, bet jau viskas. Jau paliko mane Barbadoso amarylis. Porą metų buvo su manim. Dabar begonija turiu.
1: Begonija liko.
0: Begonija ir dar turiu pinigų medį. Vėl lygiai dabar tai buvo kompozicija, žinai, ten barlytėm, gegutėm, ir apipinta, ir aš vėl ištraukiau tą pinigų medį, ir jį lygiai taip pat. Tai...
1: Aš galvoju, kad aš gyvenu oranžerijoje, nes kaip papasakoju, ten keletas pas mane trys citrinos. Pinigų.
0: Aš dvi gėlės turiu, pinigų medį, begoniją.
1: Aš tu nufotkinčiau pinigų medį, tai tas pinigų medis pas mane salone užima kone ketvirtį vietos. Mm-hmm. Bazonas va toks. Nu,
0: tai ir akivaizdu?
1: Nu, piniguotis, žinai.
0: Taip pat
1: turiu, turiu lapą.
0: Ką reiškia lapą?
1: Lapą. Tokiais dideliais lapais, žinai, kaip vadinasi ta
0: gėlė? Plokštėse?
1: Ne. Jame pamiršau, kaip vadinasi, tokios dideli žali lapai.
0: Toks, kaip... Palmė.
1: Ne, pamiršau, nu žodžiu. Ir aš, kadangi jis tas...
0: Už kur tu gavai tą lapą? Jis buvo plokštėje?
1: Ne. Jisai buvo, pasakoju, jisai buvo, žinai, kaip ant to medžio. Ne, nebepamenu pavadinimo, nu be...
0: Nusiskinė ir iš kur gavai tą lapą?
1: Palauk, aš to parodysiu tą lapą.
0: Gerai, bet aš toliau pabaigsiu pasakot. Gėlės mieste bus keičiamos palaipsniui, todėl kai kuriuose gėlynuose vasariniai žiedai kol kas liks. Šiemet gėlių sodinimui numatyta skirti apie 50 tūkstančių eurų. Taip. Dėl šildymo kompensacijos, sako, patogiausia yra kreiptis elektroniniu būdu, taip, o nestovėti eilėse, ar ne?
1: Palapas, ir... mano.
0: Parodim.
1: Kaip jis vadinasi?
0: Pazonu, kokio gražu.
1: Jo. Ir
0: žinok, koks nors fikus tas.
1: Ir aš galiu pasakyti, kad tai buvo nuspręsta nukirpti tą lapą, nes tas medis pradėjo šakelę vieną leisti. Ir aš tada užmerkiau tą lapą gal kokį birželio mėnesį. Ir man visi sakė, kad jis neprigis, nesąmonė čia visa kita. Ir aš laukiu ir kol išleido šaknis ir va dabar mano aš turiu nuo savo lapą.
0: Bet pakuglink, jeigu pasako, kas tas lapas, bet aš žinau tą lapą.
1: Žinai.
0: Aš žinau tą lapą. Man atrodo, visi žino tą lapą.
1: Ne, žinok, dabar aš einu dabar specialiai. Visi dabar suka galvą. Išeisim dabar ant dainos ir pasakysim, koks ant tas lapas.
0: Taip.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Metalurga – kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina bilietai LT.

0: Kas yra Shodan? Klaipėdos mieste, man atrodo, sakyti nereikia. Visi puikiausiai žino, kad tai yra karate Kyokushin mokykla. Ir tai yra viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Ir tai ne tik sportas. Nes treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą.
1: Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurių darbo patirtis yra daugiau nei 10 metų. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančius vaikų tėvus ir visus, norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus.
0: Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose, tad nesvarbu, kuriame mieste jūs gyvenat ar ne, tikrai lengva rasti savo patogią treniruočių vietą, o daugiau internete shodan.lt.
2: Reklama.

Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną svečiuose 83-77 nugalėję Belgrado Cervena Zvezdą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė taip pat pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą svečiuose 2-0 nugalėję Lichtenšteino vienuolikę. Pirmąjį įvartį atstovaujant rinktinėje pelnė 21-erių saugas Lukas Michelbrinkas. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino aikštėje po keitimo pasirodęs Artūras Dolžnikovas. Pergalė oficialiose rungtynėse mūsiškiai pastarąjį kartą šventė prieš beveik pustrečių metų, kai įveikė Gibraltarą. Baltijos rankinio lyga sugrįžta į Klaipėdą. Šį savaitgalį Dragūnas savoje aikštelėje pradės naują Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį 15.30 laukia dvikova su praėjusio sezono Baltijos lygos bronzos laimėtoje ir Estijos vicečempione Talino Mistra. Sekmadienį 14 val. Susitikimas su Suomijos čempionato bronzos medalininkais Koks. Šiandien Klaipėdoje protarpiais palies vėjas šiaurės vakarų 5-14 prieš piet trumpi gūsiai 16 metrų per sekundę bus 13-15 šilumos. Dabar apie 13-14. Minutė po, tiksliau 2 minutės po pusės 9.

0: Реклама.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sveiki visi! Kodėl trapusis veikinti, nežinau.
1: Nežinau, aš kažkaip galvojau penktadienis visgi, bet, nu, Jūratė, noriu vis tiek užduoti klausimą, nes...
0: Ar tau sudėtingi klausimai man... dabar, kuriuos aš sugalvojau?
1: Nu, nelabai.
0: Nu, ne, tai ne. Vytukai.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Atsakote tiesa ar melas
1: ir viskas.
0: Gaunate dovanų.
1: Gertuvę.
0: Dovaną. Pirminė Klaipėdos savivaldybės gertuvė. Jie atiteks dovanų tam, kuris viską žino apie rudens festivalį Oktoberfest Klaipėdoje rugsėjo 25-26 dienomis. Žiūrime kalendorių, kada kita rugsėjo 25. Taip,
1: penktadienis.
0: Taip, jau šiandien. Ir dabar pasakykite iš mūsų tų visų tiesų, kur yra tiesa, kur yra melas.
1: Taip.
0: Klaipėdos Oktoberfest festivalis vyks Piliavietėje. Klaipėdoje atvyksta konservuoti atvyksta auksiniai Kašpirovskio dantys. Taip, koncertuoja. Ir visa informacija apie šį renginį Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje.
1: Kurgi šitas...
0: Kur pamelavau?
1: Kur melas?
0: Kur yra melas? Skaudus reikėjo, melas.
1: Reikėjo... Akilai, ausilai klausyti ir tikrai labai lengva.
0: Pasakykite teisingą atsakymą. Ar visas veiksmas vyksta šiandien Piliavietėje? Ar atvyksta auksiniai Kašpirovskio dantys? Ir visą informaciją galima rasti Facebook'o profilyje Oktoberfest Klaipėda.
1: Paprašau.
0: Ar žinom, kur tiesa, kur melas?
1: Kurgi čia tas melas, kas čia?
0: Melas akis bado.
1: Labą
0: rytą, kas paskambino.
1: Ir žiba stipriai.
0: Tadai?
3: Aš manau, kad yra visur tiesos.
0: Visur tiesos, sakot?
3: Taip.
0: Yra, žinokit,
1: ne.
0: Klaidų jūsų atsakyme.
1: Klaida.
0: Yra.
3: Tada trečia klaida.
0: Sakot, kad nėra Oktoberfest Klaipėda Facebook profilio. Yra, žinokit, yra. Labai gaila.
1: Labai gaila.
0: Kaip
1: tikrai
0: gaila.
1: Labai gaila.
0: Kaip aš šitai sudėtingus pagalvojau.
1: Ne, nesivaizduoju.
0: Veiki?
3: Veiki.
0: Tai kur tas melas, kur tiesa?
3: Melas tame, kad yra ne auksiniai, o antikvariniai.
1: Būtent, ne auksiniai Kašpirovskio dantys, o antikvariniai.
0: Aš taip galvau, kad taip akivaizdu, patot, antikvariniai Kašpirovskio dantys tikrai atvyksta. O jūs ar pamatysim Oktoberfest festivalį, a?
3: Aišku, kad pamatysim.
1: Labai gerai, smajuosim liuk.
0: Matom ir dabar su šortais petnežom esat pasipuošęs į darbą atvažiavo. Labai gerai. Beje, Vytautai,
1: taip, yra, taip.
0: Kadangi mes patalpinome savo nuotrauką, kaip esam gražoliukai, nuostabuliukai.
1: Nu, nežinau, čia labai gražus.
0: Ir Oktoberfest Klaipėdos Facebook'o profilis sako, perfect, 10 balų.
1: A ne?
0: Taip, jie mus palaikino.
1: O, kaip miela.
0: Taip.
1: Nuostabu, tai kviečiam visus šiandien
0: visus,
1: rytoj.
0: Visus, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis, Naglis Bieransas ir visą tai Klaipėdos Piliavietėje šiandien rytoj pasimatom smagus rudens festivalis, liūdesį į rūsį, džiaugsmą į sceną. Ar ne?
1: 10 valų geras.
0: Matai? Ai, dabar nori pažiūrėti. Ne, taip. O festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?

0: šiais laikais, kalbant apie paskolas, ar ne, tai yra daugumos kasdienybė dalis, apie ją galvojame kiekvieną mėnesį, tačiau retai susimastome, kas nutiktų, jei dėl nelaimės mūsų būstas taptų negyvenamas. Ergo pasirūpina ne tik pačių būstų, bet ir būsto paskolos palūkanomis. Taip pat pasirūpinama laikinos gyvenamosios vietos išlaidomis.
1: Dauguma žmonių kasdienybė, pasiimam paskolą, nusiperkam būstą ir prie paskolos tiesiog priprantame. Vieną mėnesį mokam ir apie tai net nebegalvojame. Bet įsivaizduokite, kad vieną dieną dėl nelaimės, Jėzau Marija, ar gaisro savo namuose gyventi nebegalite. Iš namų tuo metu gali tekti išsikelti visiems, jums šeimai net katinui. Tik ne paskolai, ji niekur neįsikrausto.
0: O, ji pupso ir kartais pupso dar netauga. Kai keičiasi visos tos, ar ne, euriborai. Ir čia ergo turto draudimas turi vieną gana netikėtą pliusą. Jei dėl draudžiamojo įvykio būstas tampa negyvenamas, gali būti pasirūpinama ir būsto paskolos palūkonomis net iki 6 mėnesių. O suradus, kur laikinai gyventi, ergo gali būti kompensuojama ir laikino apgyvendinimo ar nuomos išlaidas iki 2000 eurų. Taigi, ką mes norim pasakyt, kad būsto paskolos palūkanos iki 6 mėnesių, jei dėl draudžiamo įvykio būstas tampa negyvenamas, ar ne, toks privalumas, ir laikinas apgyvendinimas arba nuoma iki 2000 eurų, jeigu savo būste laikinai gyventi negali.
1: Ergo, lengva, nes rūpi.
0: Ir kai mes kalbame apie įvairiausias sumas, tai situacijas, ar ne, jos yra bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
2: Reklama.

0: ant bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night.

0: Sukčiai iš žmonių atėmė daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai nedaug padeda. 9 Lalūno žinios. Policija Lietuvoje vėl pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl 4 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau kaip 111 tūkstančių eurų. Didžioji dalis pinigų išviliota 3 asmenims įtikinus, 3 asmenys įtikinus investuoti. Lietuvoje pernai išduota beveik 19 tūkstančių, šiemet per pusmetį jau daugiau nei 8 tūkstančių apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių. Deja, 3 metus galiojanti tvarka nedaug padeda, nes ketvirtadalis smurtautojų už tai baudžiami pakartotinai, o beveik pusė nesilaiko nustatytų įpareigojimų. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojos Oksanos Plesko, nepadeda ir baudos, nes jas vengiama mokėti. Apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje geresnį užtikrinimą ir būtinus pokyčius kalbėta Seime surengtoje diskusijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Policija per metus gauna apie 55 tūkstančius pranešimų, kur yra požymis smurtas artimoje aplinkoje. Ir skiriama apie 20 tūkstančių orderių. Tai tikrai suteikia žmogui labai svarbią tokią momentinę prevencinę apsaugą, bet visgi 24% orderius gavusių asmenų gauna jos pakartotinai. Turime vieną rekordininką, kuriam per šituos 3 metus buvo išduoti 29 orderiai. Tikrinant, kaip yra laikomis įpareigojimų, per tas 15 dienų, tai per metus vidutiniškai 7,5 tūkstančių protokolų už įpareigojimų nevykdymą. 26 metų pirmas pusmetis rodo, kad turim 46%, kai įpareigojimų nevykdoma pakartotinai. Tai reiškia, kad sistema matyt nėra labai veiksminga, kadangi pavojų keliantis asmuo nėra nusiteikęs tų įpareigojimų laikytis. Šiaip sankcijos yra pakankamai griežtos. Pirmą kartą nesilaikius įpareigojimų skiriama bauda nuo 80 iki 320 eurų, o pakartotinai nuo 300 iki 700 80. 3 metų statistika rodo, kad už pirmą pažeidimą yra paskirta beveik 1,5 milijono baudų, iš jų sumokėta 47%. Tuo tarpu už pakartotinius pažeidimus paskirta virš 4 milijonų, sumokėjimas yra 12%. Jos yra sėkmingai nemokamos, turbūt formuojamas toks nihilistinis požiūris į teisinį reguliavimą ir kontrolės priemonės. Tai vien policijos pastangų čia nepakanka ir labai svarbu švietimas ir pagalba, socialinė pagalba, elgesio keitimo programos ir panašiai.
0: Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos, juose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotis. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant žmonių evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą. Pratybose dalyvaus apie 3 tūkstančiai įvairių sričių atstovų, 1000 savanorių. Prezidentas Emmanuelis Makronas paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstybių žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. 32 NATO šalių piliečiai gali rikti ramus. Putinas yra sunkioje padėtyje, jis nelaimi karo Ukrainoje. Teigia Alijanso generalinis sekretorius, rangindama šalis didinti paramą Ukrainai. Jei jos tikrai nori pasiųsti signalą rusams dėl kiekvieno režimo norų pakenkti. Markas Rutė pripažįsta, kad Rusija daro vis daugiau kibernetinėje ir kitose srityse. Bet NATO yra tam pasirengusi, turi visas reagavimo priemonės, kad užtikrintų savo stiprybę. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę bus 13-15 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 9:04.

0: užsakymą.
1: Klausyk, mano mielas, ar...
2: Klausau, mieloji.
1: Vis dar pučia vėjas. Bet norėjau tavęs paklausti, ar nebus žvarbu mums šiandien vakare? Ar nereikia kokio svarkelio, žinai, užsimest ant pečių?
2: Viską,
1: ar
2: ką, žinok,
1: tu į savo glėbį meškino priimsim, šoksim, trypsim ir dainuosim.
2: Oi, ten bus labai linksma.
1: Taip, mes kalbame apie Oktoberfesto festivalį, kuris šiandien Piliavietėje. O jei ką nors pamatysi, pasakyk. Sąmoningumo diena šiandien yra minima mūsų kalendorijoje.
2: Taip.
1: Diena su persivalgymu.
2: O?
1: Vokiško sviesto diena.
2: Va čia gerai, man tas...
1: Persivalgymas tau tinka.
2: Buterbrodo diena vokiško. Žinai, tokį tikrą pasirinkti buterbrodas.
1: Nu,
2: o tai realiai
1: buterbrodas.
2: Tai yra buter yra sviestas, brod yra duona. Butterbread.
1: Bet baisumo neišpasakyta.
2: Vokiškas buterbrodas.
1: Valgys buterbrodą. Buterbrodą.
2: Oi, bet labai skanu. Taip, to,
1: aš nesu sumuštinis žmogus.
2: Užsitepi sviesto, nes buter reikia būtinai. Ir užsitepi kokios nors mėsytės virtos, pavyzdžiui.
1: Kumpelio kokį.
2: Kokį?
1: Kumpelį, sakau.
2: Kumpelį. Dar sūrę galiu užsidėti ant viršaus.
1: Man žinai, kokie buvo labai skanūs sumuštiniai.
2: Lunch dėžutę įsidedi.
1: Vaida buvo paruošus. Pamini, čia vieną rytą buvo tu su prancūziška duona. Sukau ir sukau ratus aplink tą lėkštę.
2: Taip, liežuvį galim praryt buvo.
1: Labai skanu. Ir žinai, kad ir gitana buvo paruošus. Pamini sumuštinius su norvegišku sūriu.
2: Per ją parsivežiu aš to sūrę.
1: Parsivežiu. Bet dar parsivežiai. Čia kaip Rokas, kad turi riešutų stančių.
2: Nesinešiu, nes kitano jau buvo atnešus, kad buvo tiesas vėsuotas. Man jisai, aš nesuprantu, žinok.
1: Aš dabar užsisakiau ir reikia, kad parvežtų to sūrio.
2: Man jisai...
1: Man skanėjimo.
2: Jis karamelę kažkokią turi, kažkokį poskonį saldų.
1: Man gerai.
2: Ne, tai normaliai, nieko nesakai, kad nėra labai blogai. Ne.
1: Dabar užsidariau su muštiniu, dabar taip kalbam, žinai, ir taip...
2: Buterbrodo, taip?
1: Buterbrodo
2: gerą tokio, su daug duonos.
1: Taip. Apkabink vegetarišką dietą. Gal vegetarą reikėtų apkabinti, ne?
2: Vegetarą apkabink geriau.
1: Meilės užrašų diena.
2: Meilės laiškelio.
1: Oh, I love you. Kada rašai paskutinį kartą meilės laišką?
2: Tikra laišką?
1: Tikra meilės laišką.
2: Meilės tikra laišką? O dieve.
1: O ką?
2: Prieš 20 metų gal daugiau.
1: Susimilk?
2: Susimildamas.
1: Parašyk?
2: Gerai.
1: Ar sunku?
2: Aš nebemoku ranką rašyti, žinok.
1: Žinutę
2: ne, ne labai, ne, tai, ne žinutė, tai čia jokių problemų, čia kožna diena, čia.
1: O,
2: čia
1: nesumaišai tai... adresatų.
2: Ne.
1: Matematikos pasakojimo diena.
2: Sumaišimą rezultatą.
1: Kepiklėlių diena. Man, žinai, man yra žavu tos kepiklėlės.
2: Komiksų diena.
1: Kai kvepia piragaičiai, kai ištraukia, kai ateini ką nors nusipirkti, žinai, ir tau siūlo nebe iš vitrinos, o tiesiai nuo tų skardų. Man turi, žinai, tokio savotiško žavėsio.
2: Lobsterio diena.
1: Kulinarijos diena.
2: Kulinarijos, taip.
1: Kulinarija man irgi yra toks kaip buterbrodas. Kulinarija, man toks visiškas tų senų laikų, žinai, kulinarinė parduotuvė. Nes taip ir vadindavusi, žinai.
2: Kulinarinės taip, kulinarija, konditerija.
1: Kažką ant kaktos turi vietokai. Labai jokinga. Nacionalinė piešinėlių diena taip pat yra minima.
2: Piešinėlių?
1: Piešinėlių. Piešinėlių. Kesadilijos, tu šiandien vien tik maistas, ar ne?
2: Piešinėlių, trūkau, komiksai jau ten yra.
1: Ne, ir komiksų atskirai.
2: Ai, dar.
1: Taip, tokių širdelį.
2: Psichoterapijos diena. Jei.
1: Magijos diena, Amerikos indėnų diena, derinimo diena, koalų gelbėjimo. Vaistininkų dar diena, klausykit, ir svajonių diena.
2: Nu, čia tik užderėjo.
1: Tik kaip jau čia, žinai, ką nori tą švesk, ar ne? Gerai. Mes laukiame žinučių ir susveikinimais gimtadienio progą. Po keltos muzikinių kūrinių kabinsim.
2: Būtinai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Norim pasveikinti savo mielą sesę Dianą su gimtadieniu.
1: Tai jeigu jau norim pasveikinti, tai būtinai sveikinti.
0: Ar mes pasipriešinsim?
1: Ne, nepasipriešinsim upės tekmei. Gyvenimo, sako, vingiams.
0: Niekaip.
1: Akmenuotiems kartais.
0: Broj, stengiasi. Kas mes tokie pilki žemės akmenėliai galėtumėm prieš deimantukus? Niekaip. O deimantėlis ir neatsiliepia Dianėlė?
1: Nu į viskas.
0: Brolis visas pastangas sudėjęs. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Diana.
2: Taip.
0: Miela, tesė Žydrūno.
2: Taip.
0: Taip. Taip. Jau viskas tinka, viskas gerai. Leiskit jūs pasveikinti radijos stoties Lalūna bangomis gimtadienio proga.
2: Ačiū, broli, labai myliu tave.
0: Oi, kaip miela. Sakykit, ar tortas jau yra užsakytas?
2: Viskas yra užsakytas.
0: Jau vis...
2: Dabar tik tai reik pjaustyti ir valgyti.
0: Oi,
1: labai gerai. Oi,
0: broli, žinokit, dar parašė, kad linki daug sveikatos, laimės, meilės, gražių akimirkų ir kad išsipildytų visos svajonės su gimtadieniu sesę.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.
0: Gražios dienos ir puikios nuotaikos.
2: Ačiū jums irgi.
1: Jei, gyvenimas tai šventė.
3: Tik ne visada tavo.
4: Studijoje Jūra.

0: Jeigu laiko daug, energijos daug, taip, reikia kažkur realizuoti, tai kviečiame jūs į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą, nes ten kiekvienas vaikas gali atrasti tai, kas jam patinka labiausiai. Net 7 klubai įvairiose Klaipėdos miesto vietose, draugystė, lipsnelė, saulutė, švituryj, želmenėlį, žuvėdra ir molas, daug veiklų, daug galimybių užstebėtinai, nedidelę mėnesio kainą.
1: Liko paskutinės vietos šachmatų, gitaro, šokių, tapybos, robotikos ir kitose būreliuose. Leiskite vaikui aukti, kurti ir tobulėti kartu su draugais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras atras.

Policija Lietuvoje vėl pradėjo tyrimus dėl 4 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau kaip 111 tūkstančių eurų. Didžioji dalis pinigų išviliota 3 žmonės įtikinus investuoti. Tačiau viena senyva moteris dėl sukčių prarado net butą. Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78-erių pensininkė. Nurodė, kad nuo birželio pabaigos iki pat praėjusios savaitės skambinę nepažįstamieji prisistatė Google bankų ir policijos atstovais, apgaulė iš jos banko sąskaitų pasisavino pinigus. Galiausiai dėl šių sukčių veiksmų moteris prarado nusavybės teisę į jai priklausantį butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naujai UEFA tautų lygos ciklą svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino vienuolikę. Baltijos rankinio lyga sugrįžta į Klaipėdą. Šį savaitgalį Dragūnas savo aikštelėje pradės naują Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį 15.30 laukia dvikova su praėjusio sezono Baltijos lygos bronzos laimėtoje ir Estijos vicečempione Talina Mistra. Sekmadienį 14 val. Susitikimas su Suomijos čempionato bronzos medalininkais Koks. Šiandien Klaipėdoje protarpiais palies vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę bus 13-15 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tuo jau 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: бам-бам.
1: Gi čia buvo vidutė.
0: Kažkas kažkur nuėjo.
1: A tiesa sakė apie tiesa. Tavo barzdą.
0: Tiesa. Oho.
1: Radau. Ja,
0: radai?
1: Radau tavo barzdą mikrofone.
0: Jėga.
1: Įsidūrėjau.
0: Būsi laiminga.
1: A, geras ženklas.
0: Ateinančius metus.
1: Gerai.
0: Aha. Viskas, dabar jau taip laimė, taip sakant, garantuota.
1: Na, rast viduko barzdą mikrofone.
0: Jo, tai yra ženklas, kad bus pasakyk. Gerai. Čiagi, Sisa Zovai ir Vaidas Baumila.
1: Nepažinau.
0: Kažkur ne kažkas vieno. Nuėjo.
1: Ne vieno nepažinau, nu, bet va. Taip gerai traukiam tą dainą.
0: Gerai skambėjo. Galim dar kartą pakruoti. Jeigu tik norėtum.
1: Aš, vitukai, prie žaidimą sakau, žinai, aš sakau, jau išsitraukiau žeminę pukinę antklodę.
0: Mm.
1: Dar ką norėčiau išsitraukti, tai iš kokio nors ten aplankalo naują pagalvę.
0: O.
1: Manau, ir sapnai saldesni ir skanesni, ir dėdė miegas greičiau ateitų. Tai tokią pagalvę mes ir turime e-komfort, ją mums dovanoja naujas Domus Art Frankov baldų salonas Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stoko prekybos miestelyje, daug informacijos domusart.lt. Dabar žaidimas apie ką mes?
0: Ar ne apie ką mes čia dabar žaisim? Apie ką mes? Apie ką?
1: Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?
1: Ir vėl du žodžiai.
0: Vėl.
1: Du žodžiai, nes yra didelis skirtumas, ar ne? Galim pasakyti užuominą aukščiau nei įprastai.
0: Taip, aukščiau nei įprastai.
1: Ir turi namuose specialią vietą. Nėra taip. Taip, kad gali būt kur nori.
0: Ne.
1: Gali būt, bet yra skirta vieta tam, kur turi būti. Taip. Tas baldas. Du žodžiai yra aukščiau nei įprastai.
0: Aukščiau nei įprastai. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Tomas.
0: Klauskit, Tomai, kelių klausimų. Aukščiau nei įprastai ir tam skirta vieta. Tam baldui. Tai yra baldas.
3: Uh-huh. Aha.
0: Du žodžiai.
3: Supratau. Aukščiau negu...
0: Įprastai.
3: Įprastai, tai būtų, ar tai yra aukščiau negu 2 metrai?
1: Nu, čia, kaip pasirinka
0: ai, nu,
1: žmonės,
0: nelabai.
1: Mes dabar jau, žinokit, nepasakysim, kaip jau
0: ai, ne.
1: Nu, 2 metrai...
0: Oi, ne.
1: Ne, gal.
0: Ne.
1: Bet, nu, visko būna, vitukai.
0: Nu, nebent ten jau cirko akrobatų pasirodėme.
1: bet ne. Nu, dažniausiai turbūt ne.
0: Ne.
3: Ką dar paklausim?
1: Nu, tiesiog bandykit spėti iš dviejų žodžių, baldas.
0: Su žodžiai, baldas.
3: Du žodžiai.
1: Galit ir šiandien bandyti atsakyti? Nelaukti
3: to jūs.
0: Gražios dienos, viskas tvarkoja.
1: Viskas gerai.
0: Ten pakankamai painu, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Marija.
0: Klausyk, Marija.
4: Ar į tą baldą galima kažką įdėti? Nu, padėti.
0: Nu, į...
1: Save.
0: Save galim padėti.
4: Ai, save.
1: Norėjau kitką pasakyti, bet susilaikiau nuo to, ką galima ten
0: nu, padėti. Savo.
1: Jo.
0: Savo. Mhm. Padėti.
4: Nu, aukščiau.
0: Mhm. Aukščiau nei prastai.
1: Ar turi kokių minčių?
4: Gal koks pakabinamas krėslas?
0: Ne.
1: Gera
0: idėja. Vis tiek, tai tas padėjimas, tai tas pas padėjimas, o paties kūno dalies.
1: Tas pas padėjimas.
0: Jo, sveiki.
1: Sveiki. Klausom jūsų.
0: Alo.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Alo.
0: Kas paskambino, alo?
4: Alo.
1: Viso gero tada.
0: Viso gero, geros dienos. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Nina.
1: Nina, kas čia yra per baldas?
5: Nu, taip galvoju, gal čia spintas antresolis.
1: Nu, ne.
0: Savo sėdimąją dedam ant spintos antresolių.
1: Ne.
0: Tikrai ne. Sveiki. Ne.
1: Sveiki.
3: Sveiki, dar kartą Tomas.
0: Bandykit, Tomai.
1: Jums dar vieną užuominą. Gerai? Aš jums padedu sakydama, kad turi ilgas kojas.
0: Jo.
1: Įsumaišiau viską.
3: Taip, galbūt pakabinama lova, bet...
1: Ne.
0: Oi, ne. Tikiu, net ne. Stebuklų nebūna. Būna ne. Kartais, aišku, pakabinamas, būna. Bet ne. Ilga koja.
4: Sveiki.
0: Sėdim, sveiki.
4: Ar galima atsisėsti?
0: Tai žinoma, kai kalbam jau pusvalandį.
6: Baro kėdė.
0: Taip, tai yra baro kėdė. Istorija, visą barą ir kėdę.
1: Taip, aukščiau neįprastai ir ne, negu įprasta kėdė yra. Baro kėdė aukštesnė, turi specialią vietą, nes jau, nu, kažkaip jau...
0: Prie baro jau.
1: Prie baro, ar ne, turi sėdėti. Nu ir ilga koja, tikrai ilga koja, gražuolė, baro kėdė. O jeigu apsilankytumėte puslapyje Domus Art, tai pamatytumėt, kokių ten ilga kojų gražuolių prireikiuota.
0: Ten visko pilna, visko labai geras reikalas.
1: Man pagal interjerą tik tu žinok abi. Tiek vienos spalvos, tiek kito. Abie įdomu, einu pasakyti, kaip jie pavadina tą spalvą, kurią aš čia išsirinkau. Ir tai yra Brook Velvet Dark Grey.
0: Oh yeah. Pasavtau papadinkai pilkos, ne?
1: Praktiška. Praktiška. Nesimato, kai vaikus auginė.
0: Teisingai.
1: Kas buvo pietums.
0: Ir, ir žinokit, kad dabar salono atidarimo proga taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams. Visiems, iki vieno.
1: O perkant vis čiužinį su 10 metų garantija iki spalio pirmos dienos čiužinio apsauga dovanų. Atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimą. Domus Art Franko baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospektas 26E, Stoko prekybos miestelyje, o daugiau informacijos domusart.lt.

0: bus.
1: Gerai, laukiam tos eilutės. Tikė, o, aš taip sakau, kaip tu sakai?
2: Tikė, o, nu kažkas
1: tokia. Irgi taip pat. Gerai, laukiam, laukiam. Tikė, o. Nepataikiau.
2: Žinai, kieno originali versija šios dainos?
1: Viso gero, Vytautai.
2: Million Farmer.
1: Mano mylimiausias atlikėjas, kuris niekada nežinau. Kokia tam buvo situacija?
2: Kur?
1: Apie tą atlikėją.
2: Ai, situacija ne, tai tu čia žinai...
1: Aš tu pamini tą istoriją. Nu, tu Million Farmer.
2: Million Farmer, ai. Nu, tau šis buvo mistinis personažas Million Farmer.
1: A, žinau, kad tu sukūrėjai.
2: Jei, tu galvo, kad aš sukūrėjau tą dainininkę puikią. Ir kaip galima apie didžiausias pasaulio problemas dainuoti labai linksmai. Apie prarastą kartą šį dainą, jeigu ką.
1: Ups, raminti, jau sakau, tu man jau vieną dainą Sacrifice, tu man jau esi sugadinęs. Man tai buvo tobula daina, o ten pasirodo, ir jum, jeigu nežinojat, pasirodo Eltonas Džonas, parašė...
2: Tavo žmonai.
1: Tavo žmonai, parašė skirybų progą.
2: Atsako, aš gėjus. Nebenoriu.
1: Bet tu sugadinai man tą dainą. Iki negaliu, nes aš gau, kad ten yra meilė. Aš niekada nesigilinu, žinai.
2: Sacrifice, nu tai pasiaukojimas.
1: Tai ir meilė, žinai, didžiulė.
2: Nu tai taip, ten ir dainuoja, kad nu, labai viskas tvarkoja, bet žinai, kaip būna tyliai išinu pas kitą.
1: Užsidėk ausines ir grok savo muziką. Tu klausykis vienos.
2: Aš klausysiu hauso.
1: Tu hauso? Eik tu, man tai bus Yamaha.
2: Yamasau.
1: I came for shining everywhere you go. Arba mes karaliai be karūnų einam saulėtais keliais.
2: Eik, tau, ištraukti man tokį. Pariešu tą saulį pasakyk. Lietuviški superhitai. Aš tai dainuočiau, kad žvėrį pabudinai manyje, pažadinai nebepa... Arba kvadratinė galva. A.
1: A ne?
2: Nu gal, aš nežinau.
1: Ar tu rudenį rūkai?
2: Ar...
1: Na. Tu matai, kokiu įdomi mes melojame. Mes suprantu, kad vienų ausinių bendrų neturėtume.
2: Turėtume? Mes žinok, Yamaha, Yamasau turbūt labai...
1: Aš žinai, dabar ir pagrosiu.
2: Arba boys, arba...
1: Boys. Oi, gerai. Ar mes turim savo grojaraštį?
2: Turim Sabrina.
1: Sabrina. O tu papasako, kur skambės visa šita muzika?
2: Skambės Kretingos muziejaus žiemos sode.
1: Boy.
2: Boy.
3: Boys.
2: Yeah! Diskė prasideda.
1: Ir baigės. Kalbame apie Kretingos muziejoje vykstančią diskoteką, bet ji bus Silent Disco, gros 3 didžiai, muzika bus transliuojama tiesiai be laidės ausinės, dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamo muzikos kanalų ir bet kada galės jos pakeisti. Jau matysi, kaip kas nors ten glosto save, perjungsi kitą kanalą, kad būtum bendroji bangoji, žinai, nu pagal muziką.
2: Ai, save glosto.
1: Nu tu ką tik save glosti.
2: Ajojo.
1: Ir aš pakalvojau apie tai.
2: Apie savęs glostymą.
1: Jeigu norit, pasitikime jau šį šeštadienį 21 valandą su kodu diskoteka 10. Bilietus nusipirksite pigiau, o bilietai bus parduodami muziejaus svetainėje.
2: Bilietai.skirtingosmuziejus.lt
1: Taip.
3: Reklama.
2: Boy.
1: O jeigu jūs Ne, aš negrosiu tos dienos.
2: Boys, greičiai.
1: Ne.
2: Kodėl?
1: Nu kam, ne.
2: Pradėjai su nervinai dabar paleis.
1: Tai taip, moteriška.
2: Nu jo, čia tai jau taip.
3: Boys.
1: Gal man galvas skauda.

Klaipėdietė dėl sukčių prarado butą. Svarstė siūlymą grąžinti tvarką sodo sklypų statybose. Lagūnos eteryje 10 valandos žinios. Policija Lietuvoje vėl pradėjo tyrimus dėl 4 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau kaip 111 tūkstančių eurų. Didžioji dalis pinigų išviliota 3 žmonės įtikinus investuoti. Tačiau viena senyva moteris dėl sukčių prarado net butą. Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78-erių pensininkė. Nurodė, kad nuo birželio pabaigos iki pat praėjusios savaitės skambinę nepažįstamieji prisistatė Google banko policijos atstovais, apgaulė iš jos sąskaitų pasisavino pinigus. Galiausiai dėl šių sukčių veiksmų moteris prarado nusavybės teisę ir jai priklausantį butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Seimas svarstys siūlymą gražinti tvarką, pagal kurią sodo sklypuose statomiems vienbučiams, gyvenamiesiems ir sodo namams iki 80 kvadratinių metrų ploto bei 0,9 metro aukščio nereikėtų statybos leidimo. Tikimasi, kad priimus pataisas bus sumažinta biurokratinė našta ir paspartinta pigesnio būsto statyba. Nes dabar norint statyti savo sklypuose tokius namus, tai papildomai kainuoja iki 5 tūkstančių eurų. Klaipėdos jūrų uostas šiemet rekordiškai anksti rugsėjį, porą savaičių anksčiau nei pernai pasiekė milijono konteinerių krovą. Už pernai šis rodiklis buvo pasiektas gruodžio viduryje. Konteinerių krovą Klaipėdoje didina ir iki 15,5 metro išgilintas uosto vidinis kanalas. Tai leidžia efektyviai aptarnauti didelius krovininius laivus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija Klaipėdos jūrų uostas bei Lietuvos technologijų bendrovė D-Box Miami'e pasirašė susitarimus dėl bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų atstovais, vystant bendrą gamybą ir dronų sistemas, stiprinant tiekimo grandinės. Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Jungtinės valstijos turi pasirinkti ar nutraukti karą Irane, nes Teheranas nenori tęsti kovų. Interviu televizijai Fox News kalbėjo Irano prezidentas Masudas Pezeškianas. Jungtinėse tautose jis užėmė griežtą poziciją pasauliui pareiškęs, kad Iranas nesiklaups prieš Vašingtoną, nors Donaldas Trumpas pripažino, kad vyksta dvišalės derybos. Informacija apie orų šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę bus 13-15 laipsnių šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų 3 minutės.

0: Ir jais penktadienį tampame mes. Mes bandome atspėti, koks yra jūsų zodiako ženklas. Jūs pasakote mums vieną žodį.
1: Ar taip, ar mes bandom spėti, koks jūsų zodiako ženklas.
0: Taip.
1: Zodiako ženklo pavadinimo sakyti tame viename žodyje, negalima.
0: Negalima, ne. Taip, kai praėjusį penktadienį mums buvo pasakyta kalėdus.
1: Ir viskas.
0: Ir viskas, Šaulys. Ir mes supratom, kad tai yra ožiaragis.
1: Ožiaragis buvo.
0: Ožiaragis, taip. Taip, taigi vienas jūsų žodis, dabar pagalvokit.
1: Vienas tik žodis.
0: Taip, apibūdinantis jūsų zodiako ženklą, jeigu mes su Vytuku būnam šaunus detektyvai ir atspėjom iš to vieno jūsų žodžio, kas jūs esat, viskas.
1: Astaksantinas 6 mg, maisto papildas iš karto tampa jūsų.
0: Taip, ir tas pats zodiako ženklas negali nuskambėti ir šaknis negali nuskambėti.
1: Ne.
0: Bet įjunkit savo vaizduotę, lakė, kaip vienu žodžiu galėtumėte pavadinti savo ženklą. Pavyzdžiui, jeigu esat vėžys, tai galėtų tai būti, paskambinat ir sakot, atbulas. Viskas, mes žinom,
1: dabar
0: kad tai
1: yra. Nebeskambinkit jau daugiau. Dabar nebeskambinkit.
0: Tai tikrai galima sugalvoti, įjungti savo vaizduotę, o mes keliaujame prie informacijos, kurią norime su jumis pasidalinti, tai yra Bella Lab. Ir dovana maisto papildas Astaksantinas 6 mg, peršalimų sezonas, nuovargis, nuotaikos nebuvimas, ar ne, ir kūnas pavargsta, ir oda praranda spindesi, o imunitetas budrumą, Bella Lab turi pasiūlymą maisto papildą Astaksantinas 6 mg skirtą papildyti kasdienę mitybą.
1: Aš jau turiu.
0: Ir maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, taigi... Skubam atsiliepti pirmam mūsų pašnekovui.
1: Skubam, sveiki.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą. Malonu. O jūs ko vardu?
2: Aš esu Jolita.
0: Jolita, sakykit vieną žodį ir mes bandysim suprasti, kas jūs esat.
2: Nuotaikos keitimas.
1: Nuotaikos keitimas?
0: Du žodžiai.
1: Nu, bet gerai, gerai, tinka. Tai svarstyklės?
2: Ne, anestezija.
0: Dviniai, taip.
2: Taip.
1: Tai tu atspėjai.
0: Aš net neabėjau.
1: Aš manęs nebuvo, nieko nesakiau. Gerai, viskas, okei, tinka. Žinoma.
0: Dabar... Taip, nes kiekvienas turim paspėjimą.
1: Žinoma.
0: Jo, gerai, sugalvojam dar žaidimo eigoj.
1: Labai gerai, sveikinam.
0: Bet kaip tokia dvininė pagalvojai?
1: Aš apie svarstį nesvarsto, žinai, svarstyklės, ar ten dvinys ir kitas pas, nu jo.
0: Tai svarsto, dvinys nesvarsto, jis tiesiog keičia.
1: A, tiesiog. O žinai, kas sako dviniams smalsumas, vienas žodis.
0: Aha.
1: Avinai pirmūnai, jaučiai pastovus, vežiai rūpestėliai, liūtai spindesys, mergelės preciziškumas, svarstyklės harmonija, skorpionas intensyvumas, šauliai laisvė, ožiaragiai drausmė, vandenis vizionierius, o žuvis empatija.
0: Įdomu. Šiandien buvo...
1: Vizionierius šiandien sėdi su intensyvus vizionierius.
0: O, čia toks bendras dalykas, ar ne? Taigi visiems priminsime, Bella Lab, Astaksantinas 6 mg, tikras pagalbininkas šiuo metų laiku, papildo kasdienė mityba, yra galingas antioksidantas, natūralus, stipriausias, mokslui žinomas antioksidantas, maždaug 6000 kartų stipresnis už mums įprastą vitaminą C.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Kiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko. Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
8: Aš tave myliu galbūt.
7: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprika.

0: Norime jūs pakviesti užsukti į naująjį turgų ir pasirūpinti gardžių savaitgalio stalu. Rudens derliaus gėrybės, vaisiai, mėsa, žuvis, pieno produktai, kepiniai ir kiti gardus produktai.
1: O kaip naujas sezonas be naujų atradimų? Užsukite naująjį turgų į aprangos paviljoną, čia jau atkeliavo naujo sezono prekės. Atraskite naujienas, atnaujinkite savo garderobą ir išsirinkite tai, kas paliks ir patiks būtent jums.
0: Naujo turgaus prekeiviai laukia kiekvieno atvykstančio, sako, šviežia, skanu, patogu apsipirkti. Taikos prospektas 80 ir vienas didžiausių pliusų, žinai, man asmeniškai, jeigu yra, kur pastatyti automobilį.
1: O ten,
0: nors su visais kaimynais galėtų
1: atvažiuoti.
0: Nes labai daug tokių vietų nelankai, nes nepatogu.
1: Nu, natūralu.
0: Atvažiuoti. Tai čia, olela.
1: Važiuokite.

0: bangos.
1: Dvi didžiulės elektroninės muzikos superžvaigždės Marshmello ir Illenium sujungia pajėgas bendram darbui. Prisijungus talentingai vokalistei Sašai, jie pristato mums naujausią savo darbą Close My Eyes. Tai be galo emocingas ir melodingas kūrinys. Dainos tekstas ir patys atlikėjai perteikia gilę žinutę apie pabėgimą nuo realybės, tą jausmą, kai norisi užmerkti akis ir pasislėpti nuo pasaulio sapnuose, nes tik ten gali atrasti ramybę ir susitikti su tais, kurių ilgimasi. Muzikos apžvalgininkai šį kūrinį jau vadina vienu gražiausių šių metų elektronikos hitų, kuriame tobulai dera jausmai ir šokio aikštelės energija. Kviečiame išgirsti, įvertinti ir būtinai balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello and Lenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: Eksperimentai, spalvos, muzika, atradimai ir mokslo pasirodymai nuo 17 valandos pripildys Klaipėdos universiteto miestelį. Nemokamas renginys Europos tyrėjų naktis kviečia šeimą su vaikais, jaunimą ir visus smalsuolius iš arčiau susipažinti su mokslu. Minint pasaulinę jūros dieną, šįryt universitete renginys Jūros genas skirtas vyresniems moksleiviams, norintiems daugiau sužinoti apie jūrines profesijas Baltijos jūros ateitį. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinyje šiandien 17 val. Pristatoma senosios lietuvių literatūros tyrinėtojos Jurgos Žasinaitės knyga Stipresnė už likimą. 18 val. Baroti galerijoje atidaromo personalinė Antono Pedos paroda Plieno kvapas. Ukrainoje gimęs Vilniuje kuriantis menininkas savo darbuose kalba apie karą, atmintį ir politinius sprendimus keičiančius ne tik jo gimtosios šalies, bet ir mūsų regiono gyvenimą. Į Klaipėdą šį savaitgalį grįžta pernai debiutavusi Oktoberfesto šventė. Ji vyks erdvesnėje, tris kart didesnėje palapinėje, šis į Klaipėdos piliavietėje. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiesiems į Neringą lengvaisiais automobiliais nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Nuo sekmadienio orai leis pasimėgauti auksiniu rudeniu. Hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gediminas Valaika turi gerų žinių, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara. O dar nepasibaigus rugsėjų jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritų žemiau 15 laipsnių, Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo.
1: O šiandien Klaipėdoje protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę bus 13-15 šilumos, dabar apie 14-15 ir 2 minutės po pusės 11.

0: Ари. Витука и присюнг прямо нас.
1: Арио присюнгти. Герей, герей, герей, герей.
0: Papasakokim.
1: Ko nori pasakot?
0: Apie tai, kas galvoj verda. Kalmarai, maris. Gal, pavyzdžiui, atidarom kokią nors salėją?
1: Kalmaro.
0: Tinka jų.
1: Kalmarai.
0: O vėlimės ženklas jau.
1: Kalmarai. Man šiandien vakarinį laukia kalmarai. Tai labai tinka.
0: Pavyzdžiui, būtų vien tik tai jūros gėrybių alėja.
1: O.
0: Šviežuvis, žinai.
1: Aš ten būčiau kiekvieną šeštadienį.
0: Kaip ambasadorius.
1: Kaip ambasadorius. Kaip dabar turiu du turgus ambasaduoju.
0: Taip.
1: Tai naujasis ir bagažinių. Tai jeigu būtų kalmaro turgus, būčiau vėlgi ambasadorius.
0: Ir ambasadorius būtų, ar ne? Tai va, jeigu tik kyla įvairios idėjos, kodėlgi jų neišguldyti ant lapo? Ir atsiųsti?
1: Arba po lapu.
0: dalyvauk.klaipeda.lt Taip.
1: Ir va, prašau.
0: Mm-hmm.
1: Ir žinokite, idėjos gali tapti kūnu, taip sakant.
0: Net pačios atrodo kartais beprotiškiausios idėjos,
1: crazy,
0: kad taip negali būti. Crazy
1: ideas.
0: Tako, nubalsuoja visi jūsų draugai, kaimynystai, bendruomenė ir vis. Ir ką?
1: Ir kur paskiria pinigėlį.
0: Ir kur dings savivaldybė? Kur dings, jeigu yra noras? Ne?
1: Jeigu yra noras.
0: Žmonės, jeigu reikalauja.
1: Reikalauja, privalo viskas būti. 200 tūkstančių eurų paruošta. Idėjos priemamos iki spalio 7 dienos, kad dar tikrai turite laiko, o projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi nejaunesniniai 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Pavyzdžiui, jūs registruoti Vilniuje, bet pavyzdžiui, Klaipėdai kažkur buvote ir kažko trūksta. Va. Nu ir sugalvojate brūkšnys, dalyvauk.klaipėda.lt, brūkštelėt žinutę, visą idėją galite netgi sumaketuoti. Šiais laikais labai galima drąsiai padaryti. Su dirbtiniu intelektu. Mm-hmm. Kaip įsivaizduojate, kad padarysiu krabų alėją Klaipėdoje.
0: Krabų?
1: Taip.
0: Tai kalmarų, kai sakė.
1: Kalmarų, atsiprašau. Kalmarų. Įdėsim savivaldybę dalyvauk.klaipėda.lt ir...
0: Krabų alėja kitam mieste gali būti. O mes kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti mūsų miestą Klaipėdą.
2: Reklama.

0: reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lypčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
4: Rankinis – kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
5: The ocean, but you're surfing now.

0: atėjo laikas pakalbėti apie maistą. Apie čeburekėlį, kuris gali atsidurti jūsų...
1: pilvuke.
0: Taip, čeburekas ir kavos puodelis. Tokia yra dovana.
1: Labai geras reikalas. Iš tiesų mes norime pristatyti wow čeburekus. Jeigu dar nesusipažinote, tai bėgite jau šiandien susipažinti, nes jie išties labai traškus, labai skanus. Labai švieži ir, na, rankų darbo.
0: Nesuošėmi tada, kada tu ateini?
1: Žinoma.
0: Ir užsisakai?
1: Taip, reikia, sako, palaukit šiek tiek ir viskas ir pasiemi savo karštutėlį, garuojantį, tokį skanų, puikų, nerealų čiburėką.
0: Ir imkit ne vieną.
1: Ne vieną.
0: Neužteks, tikrai.
1: Imkit du.
0: Ir dėl dviejų, žinai, aš taip.
1: Imkit 10.
0: Kiek nori, tiek ir imkit.
1: Ir apdalinkit visus.
0: Muilo burbulus mes turime 3.
1: Taip.
0: Vieną reikia. Susprogdin.
1: Susprogdin.
2: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Vėl prisiskaitėm įdomiausių antraščių, straipsnelių, norim pasidalinti, bet vienu į antraštį netiesa. Kasgi iš mūsų čia kalbės apie tą netiesą? Štai aš savo akim negalėjau patikėti, pamačiusi, kad vienas viešbut šiais metais pasidabino 4 tonomis moliūgų. O gražu, o neišpasakytai. Dar vieną perskaičiau antraštėlę. Taip. Pasirodo, kad Lietuvoje 2 nuodingų gyvačių rūšis. Net 2, Vytautai.
1: Net 2.
0: Ką tu perskaitė?
1: O aš perskaičiau, kad geriausių NBA žaidėjų reitinge amerikiečių dominavimas.
0: Nu, ir kas iš mūsų 2 perskaitė?
1: Apgavo jis.
0: Apgavo jis.
1: Taip.
0: Ko nėra, ko tikrai nėra parašyta, atsakysite teisingai, jum atitenka pasirinktas čeburekas ir kavos padelis.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Martynas.
1: Martynai, kaip galvojate?
3: Kur? Paskutinis teiginys.
0: Dėl NBA dominavimo?
3: Taip. Taip.
0: Ko, ne amerikiečiai, tai kas ten dominuoja?
3: Europiečiai.
0: Taip,
1: europiečiai. O jei, ten ir Dončičius, Atėto Kompo...
0: Visi išsirikiavę,
1: Jokičius, taip, ir Saboniai mūsų ir visa kita.
0: Labai paprasta. Labai paprasta, o beje, tas viešbutis, apie kurį aš kalbėjau, yra mūsų draugas, apie kurį mes kviesdavom keliauti, ir in viešbutis, sako, 4 tonomis moliūgų. Ir taip, įdomu tai, kad beveik 200 kilometrų, sako, tiek per Lietuvą važiavo iš ūkininko laukų, į vidinį viešbučio kemelį ir atvyko. Dideli, maži, oranžiai. 4 tonos moliūgų.
1: Iš lėktuvo matysis.
0: Tikrai taip. Kai jūs skrisit, galite apsilankyti ir pažiūrėti. Ir dar apie ką aš kalbėjau, apie tas nuodingas gyvatės, ar ne? Tai dvi rūšis,
1: angis,
0: taip.
1: Ne?
0: Bet, sako, nereikia bijoti. Nu, ten randa savo tą paaiškinimą. Tie visi ekspertai. Svarbiausia, kaip ir aš minėjau, ta skambi antraštėlė, ar ne?
1: Nu, tai
0: ir toj dar papasakosiu šiek tiek, nes yra specialistai. Herpetologas ramina, bijoti nereikia.
1: Va.
0: Tai va. O apie čeburekus, kurie yra šiltas plente 35, daug kalbėti nereikia, jos reikia imt ragauti ir žiūrėkit,
1: būtinai,
0: kas jums patinka, ar su džiugo sūriu, ar su mozzarella, ar su svogūnais ir vištiena, ar su kiauliena. Svarbiausia, kad visus jungia viena traški lutelė.
1: O ten, žinokit, yra vieta prie banginio, šiltas plente 35, iš šono, raudonas toks kelias ir vieta ten, kur užsukęs ir paragavęs, tiesiog įsimylė.
4: Reklama.

0: Dzinpingas nubrėžė Trampui savo raudonasias linijas. Prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. 11 valandos Launo žinios. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Jose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotys. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant žmonių evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Pratybose dalyvaus apie 3000 įvairių sričių atstovų, 1000 savanorių. Si Dzinpingas pareiškė Donaldui Trampui, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. Respublikonui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovo Baltuosiuose rūmuose. Trampui pompastiškų renginių dieną, giriant jų tikrai puikią draugystę, si pasinaudojo šio valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Už visos pompastikos ir simbolinių gestų derybose daugiausia dėmesio skirta įtampai ir toliau tvyrančiai tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų. Naujausias tyrimas atskleidė, kad didelė dalis lietuvių netinkamai suvokė, kas yra seksualinis smurtas. Pasak tyrimo užsakiusios moterų lobistinės organizacijos pirmininkės Dalios Puidokienės, apklausa rodo, kad daugiau nei pusė nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos neieškotų dėl kelių priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Net 88% apklaustųjų mano, kad lytiniai santykiai turėtų būti laikomi nusikaltimu, kai panaudojama fizinė jėga. Tačiau, kai žmogus tiesiog nenori lytinių santykių, nusikaltimu laiko apie 60%. Tai rodo labai svarbią problemą, kad dar mūsų Lietuvos gyventojų dideliai daliai smurtas reiškia fizinė jėga. Dažnai mes dar, ko gero, nepripažįstame psichologinio, seksualinio, ekonominio smurto. 21% nurodė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą. Apie 4% seksualinį prievartavimą ir išžaginimą. Be to, 38% pažįsta žmogų patyrusį bent vieną iš seksualinio smurto formų. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad nukentėjusieji nuo seksualinio smurto apie 80% nesikreipia niekur. Apklausa lygiai taip pat patvirtino, kad daugiau negu 50% žmonių kalba, kad gėda ir kaltės jausmas, tai yra pagrindinė priežastis, kuris stabdo kreiptis pagalbos. Kita vertus, apie 43% bijo kreiptis, nes kaltins specialistas, medikas, socialinis darbuotojas, galbūt teisininkas nepatikės ir nemaža dalis, apie 34% nepasitikė vis dar teisinė sistema. Tai neužtenka sukurti pagalbos sistemą, neužtenka sukurti kažkokius įstatymus. Žmogus turi iš tikrųjų žinotis ir sutikti pasiruošusius padėti specialistus, kad gautų tinkamą į nukentėjusiai orientuotą pagalbą.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę, bus 13-15 šilumos, dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 11 valandų 3 minutės.

0: Labas.
1: Labas, Viliau.
0: Kažkaip sąžininkai reiktų prisipažinti, ar ne?
1: Kodėl? Kuo?
0: Nu, kad ta pilnatis veikia.
1: Ai, nu pilnatis veikia. Nieko nepadarysi. Čia, žinai, šiandien net astrologiniai prognozijai girdėjau, kaip kalbėjo. Sako, sunkus metas, sunkus.
0: Nelengva, žinok, tikrai.
1: O dar, žinai, debesis tokie susitvenkia virš galvos.
0: Aha.
1: Dar, žinai,
0: saulė šviesa, ne?
1: Kolega žiniose informacija apie tai, kad tokio lietingo rugsėjo jau seniai nebuvo. Nu, tai supraskit, kad ruduo atėjo anksčiau, negu tikėjomės.
0: O kada bus, pavyzdžiui, po tokios saulėtos vasaros dar niekada? Kada nebuvo.
1: Nu, yra buvę, kad yra, yra buvę karštų vasarų labai. Nu, nežinau, prieš keletą metų tikrai yra buvę. Bet nuo sekmadienio bobų vasara prasideda visoje Lietuvoje. Tai tuo ir pasidžiaukim, žinai.
0: O pauko rytoj, ką merks?
1: Rytoj nežinau.
0: Aš rytoj matai prie sandėliuko darbų, tai man svarbu, žinai.
1: Vilius turi lauko darbų, prašom nelyti, a ne?
0: Nu, vat lyja.
1: Lyja. Nu, nieko nepadarysi. Teks,
0: nu, bet
1: žinai, kaip sakydavo, kad net cukrinis neseniai ištirpsi. Tai ir gerai. Tai pradedam programą, kuri vadinasi, kažkodėl norėjau pasakyti vasaros banga.
0: Ne, ant bangos. Ant bangos, bet žinai, toks, kai reikėtų sakyti ant penktadienis, man toks penktadienis.
1: O gal pasakom, o gal ir užsikursim pasakė, ką? Žinai, kaip sako, fake it till you make it.
0: Neišeina, žinai.
1: Ne, nu, kaip meluok savo tol, kol pats patikėsi savo melu. Gerai, Viliau, 3, 2, 1, penktadienis. Ai, man iš karto gerėjo nuotaiką, kai sušilau, žinok, iš vidaus.
0: Aš manau, ir neišeina.
1: Tau net neišeina. Vai, nu aš tau atnešiu kokią citrinėlę, suvalgysi, pakutensiu, aš tave apsikabinsim, žiūrėk, ir iš karto nuotaika bus geresnė. Beje, šiandien yra tarptautinė.
0: Aš labai norėčiau pamatyti Vaidą Marinį iš koridoriaus. O tik, abiejų,
1: nu kažkaip reikia kolegą traukti iš rudeninio liudesėlio. Beje, šiandien tarptautinė vaistininkų diena, tai aš galvoju,
0: kad... O, žinau tokių vaistų.
1: Kad nuotaika pagerėjo iš karto. Daina gera radio eteryje.
0: Ne, aš chemikalų žinau.
1: Nu, tai tu iš karto prie to chemikalų. Aš tai noriu pasakyti, kad gera daina gali būti labai gera penktadieninė piliulė, kuri pakelia nuotaiką. Ir jeigu parašysite mums žinutę į studiją ir parašysite dviems vaistininkams, Viliui ir Vaidai, kokios piliulės jūs norėtumėte, kokia daina jums pagerintų šį penktadienį nuotaiką, tai iki 12 valandos drąsiai tai darykite. Pagrosim, stengsimės pagroti viską, ką jūs ten prašysite ir pagaidausite, jei tik tai spėsim. O šiaip jau keliaujame ruoštis rubrikai ant raudonojo kilimo. Tiek yra apie ką papasakoti.
0: Aš vakar, žinok, žiūrėjau ir spaudos konferenciją prieš išvakarės, prieš
1: klubą. A tu visą apie tą Utmą?
0: Aš visą apie tą, nu, man Vaida.
1: Damiano Deividas susitokė, o tu apie tą Utmą. Eise Prokis buvo atvažiavęs vaikus mėtė nuo scenos. Tai apie viską pašnekėsim.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl Verte.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gerai, tai pradėsiu aš gal tada nuo tos, kaip ir sakai, mažiausios naujienos, bet man tai yra pati didžiausia.
1: Kokia čia mažiausia?
0: Nu, UTV.
1: Ai, ne, aš juk neįvardėjau, aš tiesiog sakau, kad tu vėl apie tą patį, nes, nu, tai, nu, kol nepasibaigiai, dar pirmadienėmis apie tai kalbėsim.
0: O, žinok, kiek mes pirmadienį, kiek tu rytoj žinučių gausi.
1: Gerai, nu, pasakok.
0: Nu, tai žodžiu, tai pasisakė Oksanačka, bus ar nebus.
1: Nu, turėjo būti, turėjo būti.
0: Kaip nuotaka turėjo būti, žinai, taip. Nu, tai žinok, prieš kurį laiką...
1: Tai aš jau, kad nebus.
0: Išsiskyrė.
1: Aš jau taip moteriškai mastau, kad nebus.
0: Išreiškė palaikymą Sergejui Moslobojevui. O dabar paaiškėjo, ar šiame renginė

0: Buvo tie vadinamieji face-offai, kada stojasi veidų vienas prieš kitą, žinai. Nu ir atsistojo Dominykas Dirgstys. Su Sergejim.
1: Mačiau šitą momentą. Aš dar klausiu Viliaus, sakau, kodėl taip yra daroma. Aš suprantu, kad už nugaros stovi apsauga, kad jeigu jau ten neatlaikytų nervų ir susimuštų, kad jau ten griebto, ne?
0: Nu, koviniam pasaulyje face-offas turi būti.
1: Nu, gerai.
0: Nu, taip, tai iškėlė rankas, nu ir žinok, Dominyko ranka, aš netgi tau rodžiau nuotrauką, žinai.
1: Nu, taip, mėlyna.
0: Visa mėlyna.
1: Taip.
0: Bet ranka ta visa mėlyna, dešinė. O lūžus jam buvo tai kairė.
1: Nu, gal susižeidė, nu, tu niekada
0: nežinai. Ir supranti, ir mes, aš dar vienam savo kolegai nusinčiau, žinai, bičiuliu, sakau, tu matai, sakau, kas, žinai, čia, ar ta ranka pamėlo nuo to, kad su Oksana išsiskyrė ir dabar delnu reikia dirbti. Sako, ne, bet greičiausiai, nu, matai, jis visą vasarą, sako, aš pastebėjau, kad jisai dėjosi bintą, tai ant kairės, tai ant dešinės, tai vėl ant kairės.
1: Gal abiskauda, nesisprendžia, kurią susibintuoti.
0: O būtų Oksana neišėjus, nebūtų skaudėjus rankos.
1: Bet aš sakau, žinai, kad jis yra visiškas šaumenas. Ir jeigu jam nepaeis, tai jis sakys, kad čia trauma kalta dėl to. Jeigu paeis kovoje, tai jis sakys taip, kad netrauma manęs nesustabdė.
0: Jis vakar sakė, iš tos sužeistos rankos tave nukautosiu, Sergeju. Sergejus kukliai pasižiūrėjo, sako, gerai.
1: Nu gerai, keliaukime tada prie koncerto, kuris šį vakarą Kaune. Kalbu apie reperį didįjį, kuris atvažiuoja į Lietuvą. Nu, čia toks įvykių
0: įvykis. Ar tai Surijano, ne Surijano atvažiuos?
1: Nu, žinok, nieks nežino. Žinai, visi sako, kad jeigu Kaune netikėtai pamatysite moterį panašią į Rijaną, žinokit, kad jums nesivaidena, kad greičiausiai jis atvyko su Rijana ir į koncertą Lietuvoje. Ji lankėsi su juo, kadangi jis dabar į turą išvažiavęs, yra Briuselyje, Kopenhagoje buvo kartu. Ar atvyks į Kauną, aišku, niekas nepraneša, žinai, ir tai laikoma paslaptyje. Nu, jei atvyks, tai turbūt bus paviešinta ir parodyta, bet vakar jau įvyko koncertas Latvijoje. Nu, žinai, įspūdingas iš tikrųjų ten, žinok, malūnsparnis pakabintas arenoje, labai daug garo, ugnies, jis pats ten rėkauja, megafoną pasiėmęs, bet kodėl apie jį pasakoju, todėl, kad ant scenos, jis pasikvietė vaiką, nu, žodžiu, tas vaikas buvo pakviestas, jie ten pasikalbėjo, vaikas, aišku, euforijoje, žinai, toks, nu, kokių 10-11 metų. Ir paskui jisai, žinai, sako, kad o dabar tave gaudys apačioje esanti žmonės. Ir jis numeta tą vaiką tiek žmonėms. Nu, ten kažkaip kažkas pagavo, kažkas prasiskyrė. Baisiai, žinok, atrodė tas vaizdas. Kažkaip taip atrodo, nu, tai leis gal vaikui nulipti normaliai nuo tos scenos.
0: Ne, tai ką,
1: nu, bet matyt, čia šou elementas buvo irgi. Ir, žodžiu, užlipai ant scenos, tai žinok, kad gali skristi. Tai ir skrido. Tai jeigu važiuosit šiandien, pavyzdžiui, koncertą ir stovėsit arti scenos ir su vaiku, pavyzdžiui,
0: būsit, gali būt, kad vaiką
1: aš neduočiau vaiko ant scenos, nes man tas vaizdelis nepasirodė.
0: Bet jeigu vaikas yra paauglys ir eisa progas, jeigu tu neleidi?
1: Dar blogiau.
0: Dar blogiau, žinau.
1: Aha, nu
0: dar
1: supratau.
0: Blogiau, sakys, nu, mama.
1: Nu, dzin, kad tave meta nuo scenos, nes
0: pagausi.
1: Svarbu, kas meta, ne?
0: Nu, tu pagausi, jeigu mama.
1: Nu, nežinau, kur ten 10-metį, 11-metį dar gali taip labai jau pagauti. Nu, gerai, tai va čia tokia istorija.
0: Aš pavyzdžiui, nesuprantu šito, kokią dainą, žinai, eisa proga?
1: Nei vienos.
0: Nu, aš vieną žinau, bet tai dėl to, kad Rodas Stewartas.
1: Ne, čia visiškai yra ne mano muzikinis skonis, ne mano muzikinis stilius. Ir
0: Rodas Stewartas su Marku Ronsonu kartu yra prisidėję prie Everyday, žinai, ten tokio darbo. Tai čia vat vienintelis, bet aš galvoju, taigi Žalgirio Arena daro.
1: Tai, bet žinok, įspūdingai. Tai, kas vyko Rygoje, įdomu žiūrėti, tengi viso, žinok, arena šokinėja, ten visi nusirengia marškinėlius, dažniausiai jie būna balti, ir su tais marškinėliais ten suka virš galvų, žinok, tai įspūdingai.
0: Man kitas klausimas. Tai dabar šiandien koncertas, bet tai rytoj mano renginys svarbus labai. Toj pačioj arenui. Ar suspės?
1: Aišku, suspės.
0: Nu gerai.
1: Viskas suspės.
0: Gerai, nes jeigu ne, tai aš jau paskui kaltinsiu, tai savo.
1: Gerai, apie ką tu dar nori papasakoti?
0: Nijolė Pareigytė pranešė apie permainas.
1: Kokias?
0: Nu va, atsirado naujas šeimos narys.
1: Jurkiaulytė dar viena?
0: Ne, šuniukas dabar jau.
1: Ai, šuniukas.
0: Sako, mūsų pirmas susitikimas su Lana Mira. Nebeištvėriau, jau labai seniai norėjau šuniuko, ilgai rinkomės nuo belgo aviganio iki labradoro ir aksos palvio retriverio ir mūsų širdis pavergė australo aviganis.
1: Australo aviganis?
0: Australo aviganis vardu Lana Mira.
1: Tokie plaukuoti tie, kur būna, tokie stipriai, ne? Tas kailis toksai ilgas, ilgo kailio.
0: Ilgo kailio yra australo aviganiai, jo. Kažkaip aš žinau, kaip sekasi su jūrų kiaulytėm. Tai labai tikiuosi, kad su šuniuku seksis geriau.
1: Nu, aišku, ką. Ai, čia štie, ai, kur būna skirtingų spalvų akies ir jie būna tokie,
0: jie yra
1: labai tokie spalvoti. Nu, gerai, linkim Nijoliai, myli jinai gyvūnus, pasidžiaukim, geri žmonės myli gyvūnus, tai žinai, tai turės savo.
0: Nesiseka.
1: Nu, jūrų kiaulytė, žinai, ne, nu, šuniuką gal lengviau suprasti negu jūrų kiaulytė. Nu, bus gerai.

0: Viskas, pamatysim.
1: Nu gerai, tai užbaigime studiją.
0: Lygiai taip pat gerai, kaip gerai buvo Måneskin buvusios grupės lyderiui Damiano Deividui ir jo išrinktai Dove Cameron vestuvės istorinėje vietoje Toskanoje, abu gražus. Tiesa, kiek nustebino, kad jaunoji buvo ne su balta suknelė, o su baltu kostiumu. Aha. Abu du baltai buvo apsirengę. Nu ir, žodžiu, apžiūrėjome su Vilium nuotrauką, sakau, Viliu, kaip tau ta jaunoji? Gražiai, Vilius, sako, nelabai. Nu, sakau, ir man kažkaip nelabai, pavyzdžiui, man tose vestuvinėse nuotraukose, man jaunikis yra gražesnis už jaunąją.
1: Bet jis labai itališkas yra.
0: Nu, jinai irgi itališka. Viskas ne, gerai su jais.
1: Ne, nėra labai itališka.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nu, galbūt, gal ne, nežinau. Bet,
1: O kaip ten tos laidotuvių gėlės, kur tu sakė?
0: Kalijos.
1: Tai man rodos, kad pokštė kalijoje.
0: Taip, jinai su kalijom. Taip. Nu, bet kas baigtų. Gėlės yra visos gražios ir čia tiesiog, žinai, buvo prilipdyta kažkaip tom gėlėm tokia lyg ir neigiama etiketė, bet man rodo, kad jau
1: senas. O ne Italijos visi tokie?
0: Italijoje, Toskanoje, tai gražiausios Italijos vietos, žodžiu, rotušėje, istorinėje vietoje. Abu tikrai gražiai atrodo, bet vestuvinėse nuotraukose jaunikis atrodo gražiau. Nesupykit, gal jūs nepritarsit mums, bet vat, mums gražiau.

0: kviečiam pasišokti. Šį šeštadienį Kretingos muziejuje žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka, žinoma kaip Silent Disco.
1: Nu patylink, patylink, dabar viską taip. Va bus va taip tyliai, bet ausinėse, tai tikrai skambės muzika. O, ir šokti galėsite.
0: Išskirtinėje muziejus erdvėje vienu metu gros trys didžiai, o muzika bus transliuojama tiesiai į belaidės vasinės. Dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pat metu transliuojamo muzikos kanalų ir bet kada juos pakeisti. Viename kanale skambės 70-ųjų, 90-ųjų hitai, kitame house muziko, trečiame lietuviški hitai.
1: Taip, jūs pasirenkate, ką norite ir šokate tarp egzotiškų augalų, nes kalbame apie Kretingos muziejaus žiemos sodą. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui, susitikime rugsėjo 26-ąją, tai yra rytoj, 21 valandą su kodu diskoteka 10, bilietus nusipirksite pigiau, bilietai parduodami muziejaus svetainėje, bilietai.kretingosmuziejus.lt.

0: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
1: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviško raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
3: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: žinai, visai šiandien bandyčiau nugalėti kebabą.
1: Žinai, galėčiau klausti ir sakyti, įdomu, ar tu jį įveiktum, ar jis tave įveiktų.
0: Bet tu žinai atsakymą.
1: Bet aš žinau atsakymą, kad
0: žinai atsakymą.
1: Dar nebuvo tokio kebabo, kuris tave įveiktų. Visus įveiki tu.
0: Aš esu toks priveikintis kebabus.
1: Ir dar labai greitai.
0: Nu, matai, porno didelė.
1: Nes skanus maistas turi greitai pasiekti skrandį, ne?
0: Mhm, ir šiaip, aš pas mane tie kastiniai tokie yra gerokai didesni, tai... Nu tai va, tai žinokit, galit save išsibandyti. Ar priveiktumėt mega kebą, ar nepriveiktumėt?
1: Žaidimą pristato ir gardų prizą dovanoja Mega Kebas. Jeigu jūs alkani, užsukite Taikos prospektas 56 Helios galerijos aikštelė. Nuo 10 ryto iki 10 vakaro jie atviri, laukia jūsų ir yra pasiruošę pamaitinti labiausiai išalkusius. Mega Kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. O dabar, jeigu norite laimėti Mega Kebo Mega Kebabą, jis taip ir vadinasi Mega Kebas lava čia, rasite ten kebabų mėsos, fribulvite, sūrį, daržovės, pomidorus, kopūstus, raugintus, šviežius, agurkus. Žodžiu, bus gerai ir skanu ir daug. Tai paklausykite ir pabandykite iš trijų užuominų suprasti, apie kokį ingredientą kebabo aš kalbu.
0: Taip, jeigu suprantat, 3-2-0-800 keičiam jūsų atsakymą į mega kebą.
1: Esu baltas, tirštas ir kreminis.
0: O?
1: O mano vardas atkeliavo iš saulėtos šalies. Kas aš esu?
0: Nu, tai,
1: nu, jeigu jis prabiltų, jis tai pasakytų.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Arvidas.
0: Arvidai, suprantate, apie ką čia kalbam?
2: Manyčiau taip.
1: Nagi.
2: Majonezas.
1: Oi ne.
0: Nesuprantat.
1: Nesuprantat.
0: Su
1: baltas, tirštas ir kreminis. O no. Mano vardas atkeliavo iš saulėtos šalies.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Andrius.
0: Andriau, iš kur skambinat?
3: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Numeris toks kažkoks taip. Importinis pas jumis.
1: Grįžot atostogų iš kokios užsienio šalies?
3: Taip.
1: Iš kokios?
3: Danija.
1: Iš Danijos. Danija. Nu gerai, gerų atostogų, o per atostogas geras reikia gerai ir pavalgyti. Tai apie ką mes čia kalbam?
3: Ar tai daržovė?
1: Ne.
0: Baltas, kreminis ir iš saulėtos.
1: Ne, jokio tai ne daržovė.
0: Nu, gal Danijai tokių daržovė būna, tu nežinos.
1: Nebūna.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate? Nesusikalbėsim.
0: Sveiki, laba diena.
5: Laba diena.
0: Laba, kas paskambina?
1: Nu va, moteris aišku iš kart pasakys.
5: Jurgita.
0: Nu, Jurgita, tai apie ką čia kalbam?
1: Kas čia toks?
5: Manau apie jogurtą.
1: Apie kokį?
5: Graikiškas jogurtas,
1: taip, būtent taip. Apie jį. Nugi, ta Graikija, ta saulėta šalis, ir baltas, tirštas, ir kreminis. Ir taip, jeigu norite mega kebę valgyti fit kebabą, pasakote, kad jums jis būtų su graikišku jogurto padažu, ir tai bus. Jeigu esate vegetarai, tai valgyti kite lavašą su krevetėmis. O jei valgote viską ir sako, duokit man patį geriausią ir patį skeniausią kebabą, imkite didįjį mega kebą lavaš čia ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi bulvytės ir sūris.
0: Jeigu ne kebabas, tai galite rinktis legendinius sofą mėsainius, traškį vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita, šviežius ingredientai, gausios porcijos, skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Ir kviečiame užsukti į Mega Kebas profilį Facebook ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsakyti ir per Voltą bei Voltą. Taip, yra programėlės. Arba telefonu 0670-99766. Užsukite Taikos prospekte 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį ir valgyt skaniausią kebabą Klaipėdos mieste.

0: Ar Klaipėda pasiruošusi atradimams?
1: Manau, kad taip. Vaikai Sakai? Tikrai pasiruošia. Vaikai visada pasiruošia atradimams. O tėvai, žinai, skaičiuoja pinigėlį ir galvoja, kiek čia tie atradimai vaikų mums kainuos. Tai žinokite, kad mes netrukus prabilsime apie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą, kur tikrai kiekvienas vaikas gali atrasti savo patinkančią veiklą. Ir kas labai svarbu paminėti, kad būrelių kainos yra nuo 5 iki 9 eurų per mėnesį. Taip, taip, išgirdote teisingai. Mažiesiems 5-6 metų vaikams galima pasiūlyti šokio, dainavimo, dailės, teatro, robotikos ir kitas veiklas. Vyresnieji 7-11 metų mokiniai gali atrasti šachmatų, užsiėmimus, gitaros, animacijos, iliustracijos, tapybos paslaptis pažinti. Net 7 klubai visame mieste – draugystė, liepsnelė, saulutė, švyturys, želmenėlis, žuvėdra ir molas.
0: Puikus būreliai už prieinamą kainą kiekvienai šeimai, leiskite vaikui augti, kurti ir tobulėti kartu su draugais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk ir tobulėk.
2: Reklama.

0: padėti dėl sukčių neteko buto. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai padeda nedaug. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Policija Lietuvoje vėl pradėjo tyrimus dėl 4 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau kaip 111 tūkstančių eurų. Didžioji dalis pinigų išviliota 3 žmonės įtikinus investuoti. Tačiau viena senyva moteris dėl sukčių prarado net butą. Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78-erių pensininkė. Nurodė, kad nuo birželio pabaigos iki pat praėjusios savaitės skambinę nepažįstamieji prisistatė Google, banko ir policijos atstovais. Apgaulė iš jos sąskaitų pasisavino pinigus. Galiausiai dėl šių sukčių veiksmų moteris prarado nuosavybės teisę į ją priklausantį butą Uostamiestyje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Pernai Lietuvoje išduota beveik 19 tūkstančių, o šiemet per pusmetį jau daugiau nei 8 tūkstančiai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių. Deja, 3 metus galiojanti tvarka padeda nedaug, nes ketvirtadalis smurtautojų už tai baudžiami pakartotinai, o beveik pusė nesilaiko nustatytų įpareigojimų. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojos Oksanos Plesko, nepadeda ir baudos, nes jas vengiama mokėti.
1: Eksperto komentaras.
2: Policija per metus gauna apie 55 tūkstančius pranešimų, kur yra požymis smurtas artimoje aplinkoje. Ir skiriama apie 20 tūkstančių orderių. Tai tikrai suteikia žmogui labai svarbią tokią momentinę prevencinę apsaugą, bet visgi 24% orderius gavusių asmenų gauna juos pakartotinai. Turime vieną rekordininką, kuriam per šituos 3 metus buvo išduoti 29 orderiai. Tikrinant, kaip yra laikomasi įpareigojimų, per tas 15 dienų, tai per metus vidutiniškai 7,5 tūkstančių protokolų už įpareigojimų nevykdymą. 26 metų pirmas pusmetis rodo, kad turim 46%, kai įpareigojimų nevykdoma pakartotinai. Tai reiškia, kad sistema matyt nėra labai veiksminga, kadangi pavojų keliantis asmuo nėra nusiteikęs tų įsipareigojimų laikytis. Šiaip sankcijos yra pakankamai griežtos. Pirmą kartą nesilaikius įpareigojimų skiriama bauda nuo 80 iki 320 eurų, o pakartotinai nuo 300 iki 780. 3 metų statistika rodo, kad už pirmą pažeidimą yra paskirta beveik 1,5 milijono baudų, iš jų sumokėta 47%. Tuo tarpu už pakartotinius pažeidimus paskirta virš 4 milijonų, sumokėjimas yra 12%. Jos yra sėkmingai nemokamos, turbūt formuojamas toks nihilistinis požiūris į teisinį reguliavimą ir kontrolės priemonės. Tai vien policijos pastangų čia nepakanka ir labai svarbu švietimas ir pagalba, socialinė pagalba, elgesio keitimo programos ir panašiai.
0: Zelenskis praneša, jog Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot ir suteiks jų licencijas. Tai skelbiamo po to, kai pozicija šio klausimo buvo ne kartą keista. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos jūrų uostas bei Lietuvos technologijų bendrovė D-Box Miami'je pasirašė susitarimus dėl bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų atstovais, vystant bendrą gamybą ir dronų sistemas, stiprinant tiekimo grandines. Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Klaipėdos jūrų uostas šiemet rekordiškai anksti, rugsėjį, porą savaičių anksčiau nei pernai, pasiekė 1 milijono konteinerių krovą. Užpernai šis rodiklis buvo pasiektas gruodžio viduryje. Konteinerių krovą Klaipėdoje didina ir iki 15,5 metro išgilintas uosto vidinis kanalas. Tai leidžia efektyviai aptarnauti didelius krovininius laivus. Informacija apie orus šiandien protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-12 ir iki 15 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje protarpiais numatomas nežymus lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13, temperatūra visą parą 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Москва, Скамба Корсел.
1: La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
2: La Luna Šilutėje 88 ir 9

0: Na štai, kažkaip atrodo, kad šviesiau pasidarė, ne, kaip tas miestas, man taip akysia prašyto.
1: Gal kavos kolega išgėrė?
0: Ne, negėrė dar.
1: Ne, ne.
0: Dar negėrė, dar laikausi,
1: galvoju. Būna, kad po kavos podelio, žinai, pašviesėjai.
0: Ne, bet man atrodo, kad tikrai šviesiau.
1: Man tai netrodo.
0: Netrodo?
1: Bet aš palaikau tavo entuziazmą. Taip, vėliau šviesiau. Taip.
0: Gal ir ne.
1: Taip. Gerai, keliaukime į pietų pertrauką. Vat, kada pasidaro šviesiau, tai po kavos podelio ir po pietų pertraukos. Ne, nu po pietų pertraukos pasidaro tingiau.
0: Tingiau, žinok. O aš pietus išsisakiau.
1: Eisi pamėgoti po pietų.
0: Galimai, kad tu nebeilgai tą kolegą beturėsi tą penktadienį.
1: Nu, nieko, po pietinis mėgelis, sako, yra grožio mėgelis. Kad tik tu vėliau gražesnis būtum. Aš kažkaip jaus, žinai, aš kažkaip susitvarkysiu. Kad tik to grožio nepritrūktų gyvenime, ane?
0: Nu, vat ko jau reikia, man tai reikia.
1: Gerai, keliaukime į iLunch, kviečiame ir jūs į iLunch, tiek daug pasakojame, tiek jau čia Vilius valgo ir valgo, aš vieną kartą te valgiau, bet ištisai valgo Vilius šitame restorane.
0: Nu ką, aš draugantis organizmas.
1: Kartais aš ten pastovio eilėje, taip, žodžiu, toks personažų tampu, bet valgyt neduoda Vilius vis tiek man.
0: Vandens, supratai.
1: Taip, taip. Naujojo uosto gatvė 3, iLunch.lt, užsukite, įsivertinkite, pažiūrėkite ir tikrai apsilankykite, todėl kad iLunch nori tapti jūsų naujausių ir geriausių draugų, kai tiesiog iškyla klausimas, o kur valgyti? Atsakymas iLunch, todėl kad pavalgysite ir greitai, ir skaniai.
0: Taip, o dabar keliamės į iLunch.
1: Gerai.
0: Kadangi penktadienis, iLunch šiek tiek triukšminga. Šiandien, taip žinai.
1: Visi leidžia savo penktadienį.
0: Visi leidžia savo penktadienį, žinai. Nu tai ir aš lygiai taip pat, žinai, skaitmeniniam ekrane greitai bakstelėjau pasirinkimą, daug per negalvojau, žinai. Auksinis, tradicinis. Kievo kepsnys šiandien patraukė mano dėmesį, žinai. Tai gavęs užsakymą.
1: Kas kievo kepsnys ar kievo kotletą tu valgai?
0: Nu kievo, nu kievas, nu kaip.
1: Nu gerai.
0: Nu tai kaip tu jį pavadinsi, taip.
1: Nu kotletas ten, ne kepsnys tikrai.
0: Nu man kepsnys.
1: Kievas.
0: Man taip.
1: Nu tas toks burbuliukas.
0: Nu burbuliukas, taip, susiviestu vidu. Nu man kepsnys.
1: Nu gerai.
0: Jeigu keptas, tai kepsnys.
1: Mhm.
0: Nu tai va, tai gavęs užsakymą, paėmiau tą lėkštę, kurioje dar šalia ir buvo šalia to, žinai, su džiuvėsėliu suplota puikavusi ir puri bulvių košė. Šviežus, švieži traškė morkų bei kopūstų salotų lėkštė. Ir šalia lėkštės dar aš prisidėjau ir stiklinę naminio citrinų limonado su dviem metų lapeliais ir leduku. Atsisėdęs prie nedidelio staliuko prie lango šakute ir peiliu atsargiai perpėvau Kievo vidurį ir iš to traškaus vidaus iškart išsiveržė karšto dirpinto sviesto bei šviežių kapotų krapų srovelė. Nu ir pasklido nuostabus aromatas, visi iš karto sako, nu tai ir mums reikėtų Kievo, žinai, kas eilėje stovėjo, nu žodžiu, užkabino visą tai. O pavalgęs ir nusinešęs padėklą, patenkintas ir skubėjo atgal į darbą.
1: Klausimas?
0: Kokie du priedai buvo įmesti stiklinę su citrinų limonadu?
1: Labai prastai skaitai šitą tekstą, labai prastai.
0: Labai prastai tau?
1: Neužfiksavau.
0: Galiu dar kartą paskaityti, jeigu
1: nori. Nereikia kažkaip labai pynės liežuvis.
0: Man šiandien penktadienis.
1: Matyt apie maistą galvojai.
0: Taip.
1: Gerai, gal, aš neišgirdau, mūsų klausytojai gal išgirdo.
0: Aišku,
1: koks klausimas?
0: Kokie du ingredientai buvo įmesti į stiklinę su citrinų limonadu?
1: Nu va, jeigu turite atsakymą į šitą Viliaus klausimą, žinokit, kad jūs netrukus galite laimėti 20 eurų vertės dovanų kortelę iš iLunch.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, malonu. Išgirdot, kas buvo citrinų limonade?
2: Nu, gali būti, kad citrina yra agurkas.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Gerai.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Deimantė.
0: Deimantė, malonu. Kas buvo mano limonade?
3: Ledukai ir mėta.
0: Mėtų lapeliai ir ledukai.
1: Viskas, 100% užskaitom, atsakymas teisingas.
0: Beveik.
1: Spėjau.
0: O pusė, kaip, iš nuojautos ir kažką girdėjot ir kažkas, kas liko nuojauto išpildyt.
3: Klausiausi, bet kažkaip irgi neužfiksavau galvoje, bet limonadė būna ledukai ir mėta.
1: Nu, jūs šaunuolė. Arba čia, žinot, suveikė pasąmonė, gal ten kažkur užsifiksavo, bet va taip, jo, taip realiai, tai jūs gal to momento neatkreipė dėmesio. Gerai, sveikinimai jums, keliausite į iLunch, toj papasakosime, kaip atsimsite laimėtą dovaną. Na, o jeigu jūs mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, o kas nemėgsta tokio, visi mes norim šviežiai paruošto. maisto, bet dar ir nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naująjį iLunch restoraną Hanza verslo centre, naujoji uosto gatvė 3. Čia tikrai kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamos jūsų patiekalus, išbandykite. Didelis pasirinkimas nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų.
0: Užsukit, papietaukit kasdien 11-15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas, Klaipėdoje daug informacijos, iLunch.lt. We'll be right back.

0: Gangnam Style.
1: Reklama.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
3: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasiką koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Jo Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Šį šeštadienį vyks miesto bagažinių turgus. Ir tai yra tas toks jau įprastinis ir klaipėdiečiams puikiai pažįstamas turgelis.
1: Koks turgelis?
0: Nu, visas turgus.
1: Taigi ten visa aikštelė ten būna pilna, ten turgu, žinok.
0: Nu, turgus, gerai. Įprastas ir pažįstamas turgus, kur dalyviai prekiaus įvairiais nenaudojamais savo daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaičiais, antikvaraus, sodo, daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, kur žinau, irgi fanatai tikrai keliauja paieškoti ar apsikeisti, ar kažkokių naujų įsigyti ir kitais panašaus pobūdžio daiktais.
1: Taigi dar kartelį primenam, kad šeštadienį Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje laikas nuo 9 valandos ryto iki 15 valandos. Esate tikrai visi laukiami. Nu, žinot, tuo ir šalts orai, tuo jau nebeskelbsim apie miesto bagažinių turgų, tai kol dar oras leidžia apsipirkti lauke, pakalbėti, pasiderėti, įvertinti, pamatyti, kviečiame, o daugiau informacijos galite rasti Facebook paieškoje miesto bagažinių turgus.
2: Reklama.
3: Pavalūna.

0: Reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt.

0: žvejyba.
1: Na, dabar į žvejybą keliaujame kartu su Romada. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, keliaujate į žvejybą, o prieš tai Romadoj būnat neapsilankę, nu tai esat arba labai labai turtingas, arba nežinot, kur važiuot.
2: Mes turim labai praktišką dovaną, bet aišku, ji yra susijusi su tikru žveju, kuris turi gal ne vieną rytę, gal turite kokią brangę prabangę, o gal paprastą paprastutę, bet jei irgi norėtumėte įdėti į Shimano neopreninį dėklą, tai kaip tik dabar yra tas momentas, kai prisiskambinė į radijos stotį Lalūną, jūs tai ir laimėsite neopreninį dėklą savo rytei, kad transportuojant, nu tiesiog rytė nebūtų pažeista, kad viskas ten būtų tvarkingai, taip kaip iš namų susiruošėt, taip atvažiavę į žvejybą ir suradote. Transportuojant rytės saugumui užtikrinti yra skiriamas neopreninis dėklas, o mes laukiame jūsų skambučių. 390-800, Lalūna ir Romada pasiruošę jūs apdovanoti.
1: Aš žinok, dabar buvau Romados puslapį ir išfiltravau palei kainas. Atsidariau, nuėjau polapį rytės.
2: Ai, nuo pigiausius iki brangiausius.
1: Tai aš dabar nuo brangiausius norėjau.
2: A, gerai.
1: Nu, kaip galvoji, kiek kainuoja brangiausia rytė? Bet čia Romadoje.
2: 236 eurus.
1: 1089.
2: Gerai. O, dabar, o pigiausia kiek kainuoja?
1: A, gerai, tai noriu padaryti.
2: Aš spėsiu irgi. O pigiausia kainuoja 10,50.
1: Euras šiam 9.
2: Nu, žodžiu, nei į vieną, nei į kitą pusę nepataikiau, bet jūs dabar...
1: Žeminė metalinė rytė, euras šiam 9, nu iki 2,40.
2: Aha, supratau, supratau. Nu, tai skambinkite, laukime skambučio jau dabar,
1: nes... Šiaip įdomu, yra koks nors klausytojas mūsų tarpe, kas turi rytę, kurios vertė nuo štuką eurų. Nu, ten gerai, nu ne tūkstantis, nuo 800, pavyzdžiui.
2: Bet, žinok, yra žmonių, kurie dalyvauja varžybose, yra, kuriems ta žvejyba ne tik šiaip pomėgį, žinai, išlėkiau, kai laisvo laiko turiu, yra tvarkaraščiai, važiuoja į varžybas, dalyvauja. Sportas, žinok, tampa dar viena sporto šaka.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Džiulieta.
1: Džiulieta. Malonu.
2: Nu, jūs tikrai turit brangesnių batelių negu ryčių. Ką, Džiulieta?
3: Net nebejoju.
1: Nors vieną rytę turit?
2: Yra kas.
3: Aš asmeniškai ne.
2: Bet yra kas turi. O jūs kaip mama sakot, ir vėl visus pinigus toj parduotuvėj išleidai.
3: Panašiai.
2: Tai jau reiškia, žodžiu, kabliukas gerąją prasme čia tas nugarėliai ir jau žvejas padarys bet ką, bet į žvejybą išvažiuos.
3: Tikrai taip.
2: Šaunuolis, palaikom, spaudžiam dešinį, bet vis tiek jau geriau negu prie kokio kompiuterio sėdėtų.
3: Be abejo, nu pramoja, tai yra, kaip sakoma, džiaugsmas man, kai jis iš namų išeina.
2: Ot laikai atėjo. Gerai, taip. Tai ačiū už skambutį, galėsit pradžiuginti sūnų, Shimano, neopreninis dėklas rytei, tikrai bus jo.
1: Vobleriams, blizgiams ir guminukams nuolaidos iki 50%, lašišiniai vobleriai tik 5,99 €, lašišų žūkliai skirtiems spiningam ir rytėm nuolaidos nuo 20%, elektriniai valčių varikliai dabar iki 50% pigiau.
2: Žuvų pašarams ypatingas pasiūlymas, per kidų pakelius, trečią gauni nemokamai. Patogiam poilsiui prie vandens, karpinėms kėdėms, gultams ir palapinėms nuolaidos iki 25%. Beje, mėly jaunieji žvejai, tie, kurie klausotės radijo stoties Lalūna, jeigu užsuksite į Romadą su tėveliais, tai Romada jums žada asmeninę nuolaidą. Nepamirškite šito. Naujojo uosto gatvė 18, internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: 2026 mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai yra nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma. Bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga.
1: Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenė bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
0: Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas. Nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, nu, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems. Miesto savivaldybė jos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančioje socialinės atsakomybės metų apdovanojimo ceremonijoje.
1: Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos ir formatų paraiškų jūs rasite savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių net 10.

0: daina ant bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią popmuzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Barron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šio laikiška ir labai žaisminga popmuzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Dove Cameron,

0: iš dalies patenkino Neniškio skundą. Abejoja Latvijos sprendimu mažinti degalų akcizus. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Kvotos jau dabar yra panaudotos. Politiko teigimu verslas norėtų, kad jos būtų didesnės, kad plačiau atvertume duris, ypač statybos ir transporto sektoriuose. Tačiau ši vyriausybė esą pasisako už kontroliuojamą migraciją. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda. Politiko teigimu Lietuvai tai kainuotų ženkliai per brangiai. Klaipėdos apylinkės teismas iš dalies patenkino Gintaro Neniškio skundą, kuriuo jis prašė jo atleidimą iš Klaipėdos keleivinio transporto vadovo pareigų pripažinti neteisėtų. Konstatuota, jog apie atleidimą jis turėjo būti įspėtas prieš mėnesį, todėl už priverstinę pravaikštą jam turi būti išmokėta daugiau nei 6000 eurų kompensacija. Be to, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną su palūkanomis, jam už pusmetį turi būti išmokėta dar apie 58 tūkstančiai. Tiesa, savo buvusiai darbovietei ir savivaldybei, Gintaras Neniškis turės kompensuoti daugiau nei 1300 eurų bylinėjimosi išlaidų. Dabar Kretingos autobusų parkui vadovaujantis Neniškis neabejoja, kad šį sprendimą savivaldybė dar apskūs aukštesniajam teismui, tad bylinėjimasis gali užsitęsti. Uostamiesčio pareigūnai ieško be žinios dingusio 78-erių Antano. Jis vakar rytą išėjo iš namų Jūrininkų prospekte ir iki šiol negrįžo. Vyras 1,77 cm ūgio, vilkėjo mėlynais džinsais, rusvos spalvos striukėm. Galinčių suteikti vertingos informacijos prašo skambinti 112. Naujausias tyrimas atskleidė, jog didelė dalis lietuvių netinkamai suvokia, kas yra seksualinis smurtas. Pasak tyrimą užsakiusios moterų lobistinės organizacijos pirmininkės Dalios Puidokienės, apklausa rodo, jog daugiau nei pusė nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos neieškotų dėl kelių priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Net 88% apklaustųjų mano, kad lytiniai santykiai turėtų būti laikomi nusikaltimu, kai panaudojama fizinė jėga. Tačiau, kai žmogus tiesiog nenori lytinių santykių, nusikaltimu laiko apie 60%. Tai rodo labai svarbią problemą, kad dar mūsų Lietuvos gyventojų dideliai daliai smurtas reiškia fizinė jėga. Dažnai mes dar, ko gero, nepripažįstame psichologinio, seksualinio, ekonominio smurto. 21% nurodė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą. Apie 4% seksualinį prievartavimą ir išžaginimą. Be to, 38% pažįsta žmogų patyrusį bent vieną iš seksualinio smurto formų. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad nukentėjusieji nuo seksualinio smurto apie 80% nesikreipia niekur. Apklausa lygiai taip pat patvirtino, kad daugiau negu 50% žmonių kalba, kad gėda ir kaltės jausmas tai yra pagrindinė priežastis, kuris stabdo kreiptis pagalbos. Kita vertus, apie 43% bijo kreiptis, nes kaltins specialistas, medikas, socialinis darbuotojas, galbūt teisininkas nepatikės ir nemaža dalis, apie 34% nepasitiki vis dar teisinė sistema. Tai neužtenka sukurti pagalbos sistemą, neužtenka sukurti kažkokius įstatymus. Žmogus turi iš tikrųjų žinoti ir sutikti pasiruošusius padėti specialistus, kad gautų tinkamą į nukentėjusį orientuotą pagalbą.
0: Šiandien protarpiais palis, šeštadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13, temperatūra visą parą 14-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 15. 13 valandų 4 minutės.

0: Na, visų pirma, reikėtų priminti apie tai, kad po 13 valandos mes keliausime prie sveikinimo. Tai visai netrukus kažkam skambinsim, kažką sveikinsim, kas tai bus, priklauso nuo jūsų. Tai Lalūnos puslapyje, žinote, į studiją parašykite apie tą žmogų, kurį norite pasveikinti. O dar šią valandą.
1: Nu, palauk, dar galima paskambinti Lalūną telefonu 390-800, o jeigu sėdite savo elektroninį paštą atsidarę ir jums patogiau rašyti mums laišką eteris@lalūna.lt ir tai galite padaryti. Priminsim, yra rugsėjo 25 diena, penktadienis. Nu, Vilius nerėkauja su manim, nes jam šiandien pirmadienis.
0: Man šiandien yra, žinok, toks pirmadienis, aš negaliu.
1: Tai aš kreipiuosi į visus tuos, kurie jaučia penktadieninį džiaugsmą savyje. Pasveikinkim, paorganizuokim pasveikinimą radio eteryje bendromis jėgomis. Ir dar šią valandą, jeigu labai įdėmiai klausysitės Lalūnos, turėtumėt galbūt net ir smagiai pašokti.
0: Išgirdę šią melodiją.
1: Polka su ragučiais, ką?
0: Nu, tokia primena, iš tikrųjų. Taip pat išgirdę šią melodiją, kadangi jau nuo šiandien startuoja Oktoberfestas, tai jūs galite laimėti puikias savivaldybės dovanas.
1: Taip.
0: Tai registruokite mylimus bei artimus žmonės ir klausykitės Lalūnos garsiai, nes išgirdę tą melodiją, skambinkit studijos numeriu 390-800 ir sakykit, pagavau dainą. O tęsint apie gimtadienius, nu, šiandien, žinok, yra ką paminėt.
1: Nagi.
0: Markas Hamillas, nu, pradėsiu taip jau nuo mažiausio, turbūt žinoma. Mhm. Žinai, kas yra Markas Hamillas?
1: Ne.
0: Aktorius, kuris vaidino Žvaigždžių karuose, Lukas Skywalker.
1: O galima prie muzikantų pereiti be aktorių?
0: Ne, negalima.
1: Gerai.
0: Scotty Pippiną, žinai?
1: Taip.
0: Nu, va, tai Scotty Pippiną švenčia savo gimtadienį. Dabar jau pamažu keliaujame į muzikantų aktorių pusę, Vilas Smitas. Ir ką jau eteryje pagrosiu, tai yra Teddy Swims šiandien su kankajam 34 metai.
1: Nu, tikrai talentingų žmonių diena, kitaip nepasakysi. Ir sporto pasaulis, ir aktorių, ir muzikantų pasaulis. Laukime, ką reikėtų pasveikinti iš jūsų artimųjų rato šiandien su gimimo diena.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū jums vienui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių – tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos – ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.

0: pagal užsakymą.
1: Gerai, keliausime dabar mes pas Paulių į svečius. Mamytė užregistravo. Pasakykit, ką mamytė sveikina.
2: Gerai. Sūnaus gimtadienis.
1: Mamyt, skambinam, žinokit, pranešim.
2: Šventas reikalas, svarbu tik tai, kad Paulius galėtų atsiliepti skambutį ir priimti tos gimtadieninius linkėjimus. Rugsėjo 25.
3: Klausau.
2: Labą dieną, Pauliau.
3: Labą dieną.
2: Kalbam dviese, vienu balsu, tai reiškia, kad skambinam iš radijos studijos Lalūna ir norim sveikinti su gimimo diena.
3: Ačiū labai.
1: Pauliau, kur pagavom?
3: Veiviržėnuose.
1: Ar reiškia, kad iš ten ir kilęs esat, ar darbai nuvedė?
3: Ne, darbai nuvedė.
1: Darbai nuvedė. Tai gimtadienis, nesvarbu, kad gimtadienis, diena išties lieka darbinga.
3: Gerai, ačiū labai, ačiū.
2: Pauliau, tai linkėjimai nuo mamytės Nijolės, ji prašė apkabinti radio bangomis, tai ir darome gražios dienos ir geros šventinės nuotaikos.
3: Ačiū, viso.

0: Nu, kad nebūtų taip, kad savaitgalį ant stalo neturėsit ką padėti.
1: O, jo, tai čia jau būtų vargo vakarienė, žinok. Nu, kaipgi, stalas tuščias, žinai, taip negali būti.
0: Sėdi, žiūrit kovas, pavyzdžiui, kaip Vilius. Aš žinok, aš tau labai dar ilgai čia kalbėsiu ir kapsėsiu ant smegenų, aš prie bet ko galiu pridam.
1: Gerai, tai žinokit, kad naujasis turgus kviečia jūs prisiminti, kad savaitgalį kur veda iš ryto visi keliai, o iš tų turgų.
0: Taip.
1: Ir žinai, kuo anksčiau to geriau, nes tada tos lentynos ten lūžta nuo pasirinkimo. Tai žinokite, kad ir mėsa, ir žuvis, ir pieno produktai, ir vaisiai, ir gėrybės visos, nu, rudenėlio šventė dabar turgų. Ant prikystalių garantuotai, o jeigu jau jaučiate, kad atšalo orai, o žiūrėkit, striukės neturit, gal šaliko reikia, o gal pagalvojot, kad batai nauji reikalingi, tai naujojo turgaus aprangos paviljonas irgi laukia jūsų, čia jau atkeliavo naujo sezono prekis.
0: Taip, atraskite naujienas, atnaujinkite savo garderobą ir išsirinkite tai, kas patiks būtent jums. Naujojo turgaus prekeiviai laukia jūsų, šviežia, skanu ir patogu apsipirkti. Ir visa tai, Taikos prospekte 80.

0: Реклама. Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar – aistringi skonį įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasi

0: būtų gal dar kartą, ne ką?
1: Ne, užteks gal.
0: Užteks.
1: Bet aš galvoju, ar
0: pagal... Alio. Jo, taip, taip, taip.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino mums?
2: Ernesta.
1: Ernesta, ką, kokų skambinat? Pasakyt, kad melodija graži, ar kokių kitų reikalų turit?
2: Nu, galvoju, visas miestas ūžia kalba apie tą Oktoberfestą, galvoju, nu, kažkaip tai ir muzika faina, tai galvoju, lyg tai sakė, kad reikia skambinti, o ką daryti, nežinau, ar šokti reikės, ar alų gerti, nežinau.
0: Nu, reikės nu, šokti tikrai.
1: Šokti turit
0: valgi
1: šokti.
0: Tikrai reikės.
1: Ernesta,
0: ir
1: tai labai...
0: vokiškai kalbėt, mokat Ernesta vokiškai?
2: Guten Tag.
1: Guten Tag.
2: Ich bin Ernesta.
1: Oh.
2: Ich habe ein Kinder.
1: Dar apie meilę. Dar apie meilę. Tikrai irgi žinote. Ich liebe...
2: Ich liebe dich. Va. Ich liebe Bier.
1: Nu va.
0: Nu va.
1: Nu, jau daugiau nebesakykit, tada prisišnekėsit čia. Ich liebe, ich liebe.
0: Pasibaigs viskas jau nebe meilė.
1: Gerai, viskas dovanos jūsų. Galėtumėm pridėti daugiau, tai dar ir daugiau pridėtumėm, nes tiek čia gražių
0: vokiečių
1: žodžių nuskambėjo taip. Bavariška melodija primena Klaipėdą ir klaipėdiečiams, kad šiandien ir rytoj Klaipėdos piliavietėje Oktoberfestas. Jo, žinok, mačiau, kaip atrodo palapinės.
0: Aš irgi žiūrėjau dabar, va, kaip tik ką tik.
1: Kaip išpuoštas vidus, kaip gražu, kaip faina, o žinant dar ir tai, kad laukia muzika, šokiai, skanus maistas, siurprizų, aišku, bus scenoje, pasiruošę jūs linksminti. Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas.
0: Pasipuoškite tradicinį Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. Visa informacija, Oktoberfest Klaipėda Facebook profilyje, festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.

0: Na, kai nutinka jūsų augintiniam bėda, tai ne kiekvieną problemą gali spręsti tiesiog vienas gydytojas. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai, oftalmologai ir kitų sričių specialistai. Tai tiesiog, kai reikia augintinio gydymą, tai planuoja visa specialistų komanda, kad būtų rasta tikroji ligos priežastis ir paskirtas tinkamiausias gydymas.
1: Šiandiengi penktadienis, ar ne? Artėja savaitgalis. Kadagi prireikia dažniausiai veterinarų paslaugų? Kada dažniausiai nutinka kokios, nežinau, bėdos ar nelaimės?
0: Naktį.
1: Nu, tada, kai mažiausiai esi tam pasiruošęs.
0: Naktį, nakties metu, kokią antrą rytą.
1: Tai va, ir tada, žinai, susiemi už galvos ir galvoju, o ką daryti? Tai prisiminkite, kad smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai yra įsikūrusi Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje. Dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant pasiskambinat telefonu 0612-88788 arba jeigu reikia daugiau informacijos, paieškote internete 8drambliai.lt.

0: Iranas pateikė pasiūlymą užbaigti karą. Dalis šeimos paketo priemonių pradėtų galioti jau Liepą. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirinkti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus. Pabrėžiama, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė teigia, kad bankai yra pasiruošę veikti ekstremalių situacijų metu, jeigu nebūtų interneto ryšio ar elektros. Prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčios skliautas. Jose derinamo stalo ir realių veiksmų užduotis. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų, bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo stacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant žmonių evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Pratybose dalyvauja apie 3000 įvairių sričių atstovų bei 1000 savanorių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šeimos paketo priemonės tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams galėtų įsigalioti jau kitų metų Liepos mėnesį. Pranešama, kad Iranas pateikė Jungtinėms valstijoms pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per 7 dienas, jeigu bus įvykdytos tam tikros sąlygos. Zelenskis praneša, jog Trumpas nusprendė leisti Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot ir suteikti jų licencijas. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių, Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Visgi, hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika praneša, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara.
1: Atmosferos slėgis ims kilti ir Lietuva atsisuks šilto oro srautai nuo pietvakarių Europos, todėl nuo sekmadienio pirmadienio bus jau ne tik rudeniškai šilta, dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa, tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai tęsis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęs galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoje vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai jau bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjis buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis. Tai čia labiau aišku ūkininkam aktualu, nes kritulių per daug, kad net ir į laukus, sako, įvažiuoti negali. Rugsėjas jau preliminariais duomenim bus drėgniausias nuo 2017 metų. Dabar jau siekia 144% normos, armėnų nesibaigė. O spalio pirmoji pusė turėtų būti 1 laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau. Aišku, spalis jau yra tikro rudens mėnuo, lapai ims gelti, sulauksim galų gale ir pirmųjų šalnų, ir tada jau prasidės jau tas ir pilkasis rudens laikotarpis, lapkritis, cepelinų laikotarpis.
0: Informacija apie orus šiandien protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-11. Šeštadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13. Temperatūra visą parą 14-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir lygiai 4 minutės.

0: Gerai būtų, ką vėliau?
1: Gerai būtų.
0: Nu, bet gyvenimas nėra, kad viskas, kaip ten, žinai, gyvenimas juk nėra, kad viskas tik gerai ir gerai. Gyvenime tu pats turi pakelti minkštąją nuo sofos ir eit pasidaryti, kad būtų gerai. Ane? Yra ten vienas protingas žmogus, tai pasakęs.
2: Yra gyvas dar?
0: Taip.
2: Ai, jo, tiksliai, tas, kur
0: taip,
2: sakė.
0: Taip, tas pats fainiausias tas.
2: Tas, tas sakė.
0: Nu, tai va. Nes viskas pasidaro darymo būdu. Eini, darai ir padarai.
2: Kartais... Yra bloga savijauta. Eini, pasidarai, mūnų hoti, išgeri, nebėra bloga
0: kartais
2: savijauta.
0: Kartais supranti, kartais tu turi jėgų eiti, kartais neturi jėgų eiti. Ir net kai neturi jėgų eiti, vis tiek savyje jų turi surasti. Arba... rūpintis iš anksto, kad nu, nenutiktų toks momentas, kad nebeturiu jėgų. Čia mes kalbam apie imunitetą ir apie galimybę tuo imunitetu pasirūpinti. Rugsėjis buvo baisus mėno. Nu, čia,
2: nu, jau, ne, kažką toks.
0: Čia jau sinoptikai irgi pakalbėjo.
2: Taigi mačiau, tai... kad grįžta gripas, covidas.
0: Nu, tai, nu, rudenį visada grįžta. Tai čia normalu. Nieko čia stebuklingo
2: eik
0: nenutiko.
2: Eik iš čia.
0: Covidukai, eik iš čia. Penktadienis.
2: Ir jis išeis, jeigu išgersit tinkamos maisto papildus. Jis neteis, net nesibelsit durys.
0: Jeigu pajutote, kad nori kabintis peršalimas koks prie jūsų, jūs norit pasipriešinti visom jėgom, tai žinokite, kad biofarmacija turi miltelius karštam gėrimui. Vadinasi, jie imunohot. Įsipilat, užpilat verdančių vandenių, išgeriat ir jaučiat, kaip organizmas stiprėja, grįžta jėgos.
2: Tik dėl fakto pasakysiu, visiškai verdančio vandeniu negalim užpildinėti.
0: Nu, žinau, nu, ten kiek ten, 90 turi būti, ne, man atrodo, ta temperatūra. Taip, tai žinokite, kad netrukus radio eterėje jūs galite laimėti net du maisto papildus, toks rinkinys dovanų, kurį dovanoja biofarmacija. Beje, biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje. Ir tos dvi dovanos tai bus imunohot, tas maisto papildas, apie kurį ir pakalbėjom, kurį reikės užpilti karštų vandenį. Ir ferum acerola, geležis su vitaminu C, hemoglobinui ir imuniniai sistemai.
2: Taip, mes visai netrukus įvardinsime jums šiek tiek faktų apie imunohot.
0: Apie jį detaliau papasakosim.
2: Ir jums reikės iš tų mūsų įvardintų, jūs jau čia išgirstat atsakymą. Pažiūrėsim, kiek atitus esat taip. Girdėdami.
0: Dabar labai įdėmiai klausykit.
2: Imunohot – maisto papildas su septyniomis aktyviomis medžiagomis, su džiovintomis pilkosiomis malpigiomis acerola. Su imbieru, liepų žiedais, vaistiniais šiobreliais, avietėmis, ežiuolė ir cinku.
0: Na, nu, dabar mes dėmesio turime klausimą. Sakykite, kokios uogytės į šitą maisto papildą patenka?
2: Ava.
0: Mm?
2: Kokios uogytės?
0: Kokios uogytės? Nu, šiaip jau čia labai lengva, žinai. Nes,
2: lengva?
0: Nes realiai, aš kai jau susirgu, tai tų uogyčių, uogienės jai turiu, tai žinai, irgi jau, į podelį, vandenėlio ir jau geriu ir sakau, nu, sveikatėlė, sugrįžk.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Edita.
2: Edita, išgirdot viską, atsakymą turit?
3: Avietės.
2: Teisingai, Edita, avietės.
0: Ar turi aviečių uogienės namuose tuo atveju, jeigu kas nors susirga? Turi, ar ne?
3: Ir uogienės, ir šaldytų uogų.
0: Gerai, linkime šitas uogas valgyti dažniau su blynais, nei jas vartoti peršalus ar susirgus. Būkit sveiki, geriau jau tas uogas ten, žinai, kitų būdų panaudoti, nei ten tas arbatėlės gerti. Bet jeigu norite būti sveiki, tai mes čia galim pasiūlyti jums pasirūpinti savo imuninę sistemą, nes šaltajam sezonui atėjus kasdienėje mityboje nebeužtenka tų medžiagų, kurias gauname, o jeigu ieškote kuo pastiprinti organizmą, biofarmacijos asortimente tikrai rasite ir maisto papildą Back to Life, ir imunohot, ir ferum acerola. O taip pat norime priminti, kad parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje su nuolaidos kodu LALUNA iki spalio pirmos dienos gausite 25% nuolaidą visai biofarmacija caps linijai. Nepamirškite įvesti kodo LALUNA.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. We'll be right back.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: aš būnu Klaipėdoj.
1: Taip,
0: ir šį šeštadienį būsiu Klaipėdoj. Nes laukia miesto bagažinių turgus. Galvoju, kad aš sakysiu tą, ką visą dieną.
1: Ne, negalvojau, kad jau eteryje jums ir pasakysi. Klausyk vėliau.
0: Ne, nu aš matai, aš apie tai, kad visą dieną, aš nesakau, kad kas iš tenį manęs laukia.
1: Bet tu sakai bagažinių turgus, ane?
0: No.
1: Tu pirkėjas būsi ar pardavėjas?
0: Dalyvis.
1: A turėtum ką parduoti?
0: Turėčiau.
1: Bagažinėje, ne? Ką pardavinėtum?
0: Dabar krokodilus šiuo metu galiu parduoti. Užkūrimui.
2: Krokodilus.
0: Nu, užkūrimui krokodilui. Jo, šitą galiu parduoti dabar. Šį vaikiškų daiktų dabar yra pas mane.
1: O taip.
0: Viskas, kas
1: išaukta, taip.
0: Bet matai, aš juos turiu nuvežti kitur dabar, o negaliu parduoti.
1: Ai, bet irgi daiktai...
0: Bet jeigu galėčiau parduoti, turėčiau ką parduoti.
1: Bet daiktai gyvena antrą gyvenimą,
0: gyvena
1: ne?
0: Gyvena antrą gyvenimą. Trečią
1: gerai, gerai, su vaikiškom prekiam taip dažniausiai ir būna. Miesto bagažinių turgus rytoj Klaipėdoje Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuo 9 iki 15 valandos užfiksuokite ir raskite laiko. Gal nebūsite pardavėjais, bet ateikite, būkite pirkėjais. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje, įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus, linkim ryt gerų pirkinių.

0: Kaip jūs dabar paprastai dovaną laimėsite, Čakas? Net pavydu.
1: Vilius padarė pareiškimą čia, kol skambėjo muziką radijo eteryje.
0: Trinktelėjau ranką į stalą, bus taip. Ir žinokit, kaip bebūtų keista, nes 9 iš 10 kartų Vaida man sako ne. Šį kartą pasakė taip.
1: Taip. Kaip gerai nuskambėjo. 9 kartus iš 10.

0: dešimties Vaida Viliui sako ne, bet vieną kartą jis tik palūžta.
1: Ir niekada nežinau, kada tas vienas kartas bus.
0: Gerai, tai dabar radio eteryje viskas labai paprasta. Kadangi turime padovanoti jums vieno mėnesio abonementą dviems asmenims lankytis kvošo zoną, tai yra vienintelis kvošo klubas Klaipėdos mieste, ir atrasti sportą, kuris galbūt jums visiškai bus naujas atradimas, o gal prisiminsite, kad kažkada esat bandę, tai žinokit, kad viskas, ką reikia padaryti, tai paskambinti į Lalūną telefonu 390 800. Ir pasakyt, labai noriu.
1: Ir su kuo eisit?
0: Nu, nebūtinai.
1: Būtinai.
0: Nelyskim į žmogų
1: lysiu. Lysiu, būtinai.
0: Gal, pavyzdžiui, eis su tuo, ko vardo nenorėtų viešai radijuje pasakyti.
1: Tai tada nes kvošo klubai reikia.
0: Jau į kokį klubą.
1: Naktinį.
0: Oi ne.
1: Arba apartamentus.
0: Žodžiu, mes apie sportą. Mes apie sportą, apie judėjimą, apie azartą, apie žaidimą, kuris nepabosta, ne apie treniruotę, kur ateini nuobodu ir kankinies ir galvoji, tuoj numirsiu, bet kiek minučių dar liko, dar 5. Po to išėjai ir galvoji, ačiū Dievui, nenumiriau. Tai čia, žinokit, bus gera, faina, smagu, ne monotoniška treniruotė. Tai paskambinkite Lalūną, jeigu norite viso mėnesio abonemento dviems asmenims. Tai reiškia, kad prisiskambinat, pasiemat ir keliaujat žaisti.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Labai noriu.
0: Jau, kaip tas gražiai nuskambėjo žodis, labai, taip įtikinamai. Labai.
1: Nu gerai, kas mums paskambino?
0: Ko vardu esat?
2: Renata,
1: su ko jūs eitumėt treniruotės? Aš noriu žinoti, kitą atveju padės ragelę.
0: Nes jeigu neturit su ko eiti, tai...
2: Su kompanijone. Sesė, žinoma.
0: Sesė imsit?
2: Taip.
0: Kaip faina. Žodžiu, mergaitiškas bus pasimojavimas raketėmis, ane?
2: Būtent.
0: Gerai. Ačiū labai už skambutį. Viskas. Penktadienio proga tiek ir tereikėjo. Gero žaidimo jums, gero sporto, gero pasimokymo. Daugiau informacijos registruotis galite skvošozona.lt. Nu, žodžiu, be lietuviškų rašmenų.
1: Taip, ir apsilankysite, nes tai yra beje vienintelė tokia vieta visoje Klaipėdoje, kur galite žaisti skvošą.
0: Galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotės arba sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai viską padės, išmokys, patobulės techniką, padės atrasti žaidimo stilių. Taip pat, jeigu organizuojate kokį team buildingą, gimtadienis laukia arba šventė, skvošo zona jūsų paslaugoms. Atraskite skvošą Klaipėdoje, o daugiau informacijos internete skvošozona.lt.

0: Реклама.
1: Visi sukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Dalarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: esame mes gimę.
1: Žinai, čia tinka ir daina Aš mylėjau tave tau nežinant.
2: Kodėl?
1: Nu, nes paslaptinga meilė.
2: Bet žinai, aš mylėjau tave tau nežinant, yra tokia lyriška, melodinga daina.
1: No.
2: O čia yra energinga šokiam skirtas kūrinys.
1: Kuriame susipina meilės ilgesys, nostalgija ir noras dar kartą išgyventi tai, kada kažkas buvo labai gera.
2: Taip, mes, žinokite, kalbame apie premjerą radijo stoties Laluna eteryje. Kažkaip ruduo labai derlingas metas ir ne tik ta prasme, kad daug cukinijų, obolių ir moliūgų, bet ir dainininkų labai daug,
1: taip,
2: kurie leidžia savo dainą. Šią savaitę, žiūrėk, jau trečią dieną iš eilės mes vis pristatom po premjerinę dainą. Ir šį kartą dainininkas Astin pačioje pradžioje bandęs dainuoti anglų kalbą, suprato, kad savame krašte, žinai, reikia dainuoti tą kalbą.
1: Bet kas jim visiem yra?
2: Aš nežinau. Nu, matai, pačioje pradžioje galbūt tu tiki, kad tu užkariausi pasaulinį rinką. Jau dabar, kai parašysi dainą, jau dabar, žinai,
1: nu, va, čia jau, nu, jau skambės.
2: Europa kris po kojom tau, Amerika kris tau po kojom. Tada visi supranta, kad aha, nepaėjo, reiškia, nei Europai tiko, nei Amerikai tiko ir Lietuvai netiko. Tai tada persiorientuoja ir pradeda dainuoti savo gimtąją kalbą. Tai tada bet jau, žinai, gal Lietuvai tiks.
1: Tai jau nuo pirmų garsų jis nes pajuto, kad ši daina bus didinga, energinga ir kitokia, neikstesnės. Jaučiu, kad po truputį ryškėja mano muzikinis braižas ir visai aiškiau suprantu, kokius garsus girdžiu savo galvoje ir noriu įprasminti muzikoje. Skirtingos dainos pradeda turėti ir tam tikrą instrumentinį testinumą.
2: Taip, jeigu galvojat apie ką mes kalbam, tai čiagi šokių projektuose, ar ne, jisai man atrodo išgarsėjo. Tai čia yra Justinas Mejeris, jo sceninis pseudonimas yra Astin. Ir ta nauja daina, paslaptinga meilė, yra jau paruošta. Ir toj suskambės radijos stoties Laluna eteryje. Mes su Vilium baigiam savo pasirodymą programoje ant bangos. Paliekame jūs su ta energinga šokiam skirta daina. Pasišokit, pažiūrėkit į laikrodį, kiek dar liko minučių arba valandų iki darbo dienos pabaigos. Ir gero savaitgalio.

0: iš dalies patenkino Neniškio skundą. Istorinėme Atėnų rajone sprogimas. Eteryje 15 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Kvotos jau dabar yra panaudotos. Politiko teigimu verslas norėtų, kad jos būtų didesnės, kad plačiau atvertume duris, ypač statybos ir transporto sektoriuose. Tačiau ši vyriausybė esą pasisako už kontroliuojamą migraciją. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dizelino ir benzino akcizus, Lietuvos ministras, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda. Politiko teigimu Lietuvai tai kainuotų ženkliai per brangiai. Klaipėdos apylinkės teismas iš dalies patenkino Gintaro Neniškio skundą, kuriuo jis prašė jo atleidimą iš Klaipėdos keleivinio transporto vadovo pareigų pripažinti neteisėtų. Konstatuota, jog apie atleidimą jis turėjo būti įspėtas prieš mėnesį. Todėl už priverstinę pravaikštą jam turi būti išmokėta daugiau nei 6000 eurų kompensacija. Be to, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, su palūkanomis jam už pusmetį turi būti išmokėta dar apie 58 tūkstančiai. Tiesa, savo buvusiai darbovietei ir savivaldybei Neniškis turės kompensuoti daugiau nei 1300 eurų bylinėjimosi išlaidų. Dabar Kretingos autobusų parkui vadovaujantis Neniškis nebejoja, kad šis sprendimas savivaldybė dar apskūs aukštesniajam teismui, tad bylinėjimasis gali užsitęsti. Istorinėme Atėnų Plakos rajone įvyko sprogimas. Sugriuvus pastatui dingusiais laikomi 5 žmonės, 3 iš jų turistai, kurie nuomojosi butą. Jau kelias valandas vykdoma paieškos ir gelbimo operacija. Sprogimo priežastimi kol kas laikomas dujų nuotėkis. Dėl sprogimo nesunkiai sužeisti keli žmonės iš gretimo namo bei praeivis. Uostamiesčio pareigūnai ieško be žinios dingusio 78-erių Antano. Jis vakar rytą išėjo iš namų Jūrininkų prospekte ir iki šiol negrįžo. Vyras 1,77 m ūgio, vilkėjo mėlynais džinsais, rusvos spalvos striuke. Galinčius teikti vertingos informacijos, prašo skambinti 112. Naujausias tyrimas parodė, jog didelė dalis lietuvių netinkamai suvokia, kas yra seksualinis smurtas. Pasak tyrimą užsakiusios moterų lobistinės organizacijos pirmininkės Dalios Puidokienės, apklausa rodo, jog daugiau nei pusė nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos neieškotų dėl kelių priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Net 88% apklaustųjų mano, kad lytiniai santykiai turėtų būti laikomi nusikaltimu, kai panaudojama fizinė jėga. Tačiau, kai žmogus tiesiog nenori lytinių santykių, nusikaltimu laiko apie 60%. Tai rodo labai svarbią problemą, kad dar mūsų Lietuvos gyventojų dideliai daliai smurtas reiškia fizinė jėga. Dažnai mes dar, ko gero, nepripažįstame psichologinio, seksualinio, ekonominio smurto. 21% nurodė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą. Apie 4% seksualinį prievartavimą ir išžaginimą. Be to, 38% pažįsta žmogų patyrusį bent vieną iš seksualinio smurto formų. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad nukentėjusiai nuo seksualinio smurto apie 80% nesikreipia niekur. Apklausa lygiai taip pat patvirtino, kad daugiau negu 50% žmonių kalba, kad gėda ir kaltės jausmas, tai yra pagrindinė priežastis, kuris stabdo kreiptis pagalbos. Kita vertus, apie 43% bijo kreiptis, nes kaltins specialistas, medikas, socialinis darbuotojas, galbūt teisininkas nepatikės ir nemaža dalis, apie 34% nepasitikė vis dar teisinė sistema. Tai neužtenka sukurti pagalbos sistemą, neužtenka sukurti kažkokius įstatymus. Žmogus turi iš tikrųjų žinotis ir sutikti pasiruošusius padėti specialistus, kad gautų tinkamą į nukentėjusį orientuotą pagalbą.
0: Šiandien protarpiais palis, šeštadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13, temperatūra visą parą 14-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

Kągi, labas visiems, kas esate kartu su Laluna, su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, laidoje Ant Bangos. Labas tiems, kas esate kartu ir klausotės geros muzikos. O čia mes tęsime laidą Ant Bangos, be abejo, nuo 17 valandos, kaip ir visada, šoksime laidą Ko širdelė geidžia. Visus noriu pasveikinti su pagaliau ateisiu penktadieniu, pagaliau, ir žinau, kad šiandien esat daug kas suplanavę, galbūt kažkas turite tam tikras tradicijas, galbūt su vaikais kažkur tai keliausit, galbūt keliausite į miestą, galbūt susiplanuosit kokį vakarą, nors iš tiesų rytojaus diena, tie, kas domisi kovinių sportų, net nebejoju, kad jau yra tas šeštadienis suplanuotas, ar mieste kažkur tai, ar namuose, nes tikrai žiūrėsite, nu, neįsiplėsiu labai daug apie tą sporto renginį, bet tikrai mes visi žinome, ko mes laukiam, kokios pergalės laukiam, tai visą tai rytoj, tikiuosi, jau sekmadienį galėsit atsikvėpti ir atsipūsti, o pirmadienį galėsim pasidalinti ir visais įspūdžiais. Kalbant dar apie penktadienį šiandien, tai noriu perduoti visiems didžiausius linkėjimus, kas šiandien švenčia savo vardo dieną, draugų tarpę ir pažįstamų turiu žmonių, kurie švenčia savo netgi ir gimimo dieną. Tai linkėjimai visiems ir sveikinimai su gimimo diena, o taipogi žmonės, kurie turi šios vardus, Kleopas, Vladislavas, Vagintas, Ramvydė ir Aurelija, tai noriu jūs pasveikinti su vardo diena, beje, tarptautinė ir vaistininkų diena šiandien yra, tai kas dirba būtent šioje sferoje, visus sveikinu su jūsų diena. Šiandien, kadangi yra penktadienis, man atrodo, daugelis iš jūsų baigsite anksčiau darbus. Taip jau yra, viskas susidėlioja, kiek mes esam klausytojų klausinėję. Tai apie 16 valandą visi pradeda kuistis, dėtis daiktus ir važiuoti namo. O aš su jumis šiandien būsiu iki pat, žinokit, 19 valandos. Kadangi turėsime ir žaidimo, turėsime naudingos informacijos, tai belieka pakviesti būti kartu su Laluna ir kaip tradicija penktadieniais padarom taip, kad nelaukiam 17 valandos laidos Ko širdelė geidžia. Jau nuo dabar galite užsukti į laluna.lt, skilti žinutę eterį ir pageidauti įvairiausių muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu čia Lalunoje.

0: reklama. Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: O ne... Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Rankinis – kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30 laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00 Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: daina ant bangos.
1: Šiemet pasirodžiusioje dainininkės Atlantos vinilinėje plokštelėje Man patinka taip gyvent 11 kūrinių. Iš jų vieno paleist negaliu, ji lig šiol dar nebuvo pristačiusi. Šią savaitę daina pradeda gyvenimą Lalūnos eteryje, o Atlanta žengia į naują kūrybinį etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytojų prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio Paleist negaliu laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Atlanta, Paleist negaliu.

Nu, žiūrint pro studijos langą, atrodo, kad lietutis šiek tiek užklupo čia Taikos prospektą. Netikėtai taip, bet sinoptikai prognozuoja, kad ir šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas gali būti lietus, vėjas vakarų, pietvakarių. Bus nuo 5 iki 13 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą bus nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje galite žinoti orai.lt. Ir parašė Giedrius, sako, sveiki, skinu obuoliukus ir vešiu į spaudyklą kaip skaniai viskas skamba, kad žiemai, sako, turėčiau labai skanių obuolių sulčių.

Na, jeigu jūs galvojate, kad Klaipėdai kažko tai trūksta, Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasis erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukiusių projektų gyveninimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Projektų idėjų pasiūlymai primami iki spalio 7 dienos. Nuo projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, nei jaunesni, nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl vertė.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
3: Aš tave myliu galbūt.
2: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verte.

0: Na, dabar norėsiu pakviesti žaidimą, kuriame jūs galėsite laimėti Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną, tai yra rankšluosti. Šį žaidimą pristato ir prizą, dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. O mes norime pakviesti į smagiausią rudens festivalį, tai yra Oktoberfest Klaipėda, Klaipėdos piliavietėje. Rugsėjo 25-26 dienomis ir jau nuo šiandien viskas prasideda. Be abejo, Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai. O kad laimėtumėt Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną rankšluostį, jums reikės dabar išgirsti vokišką frazę. Ir tada jau skambinti numeriu 390-800 ir pasakyti, ką ta frazė lietuviškai reiškia. Jeigu vokiškai nemokate, nenusiminkite, viskas yra gerai su tuo. Aš turėsiu ir tris atsakymų variantus, kurie galbūt galimai jums pagelbės, nors pastaruoju metu, kiek mūsų klausytojai skambino. Nu, kažkaip visi iš pirmo karto pataikydavo ir kai kurie šiek tiek ir sumeluodavo, kad nemoka vokiečių kalbos, niekada nemokėdavo, bet pasirodo, kad prieš 20 metų kažkada yra tekę šiek tiek mokintis. Tai tikiuosi, kad dabar esat pasigarsinę radijo imtuvus, kviečiu pasiklausyti, kaip skamba vokiška frazė.
1: Schönen Freitag euch allen.
0: Na štai, nuskambėjo frazė, vokiškai. Dabar jūsų užduotis prisiskambinti mums ir pasakyti, ką ta frazė reiškia. Noriu paminėti, kad tai yra susijęs su šią dieną, kad būtų galbūt šiek tiek lengviau. O čia dar kartelį frazė, kad būtų dar lengviau jums visiems.
1: Schönen Freitag euch allen.
0: Nu viskas, šiek tiek, ta prasme, jau kas moka vokiečių kalbą, tai belieka prisiskambinti ir pasiimti prizą, man atrodo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Tomis.
0: Tomis?
2: Taip.
0: O, Tomis, sakykit, mokat vokiečių kalbą?
2: Ja.
0: Ai, tai net nereikia, man atrodo, jums net atsakymų variantų.
2: Nu, nežinau, labai jautinas, iš esmės atsakymų variantų nereikia, bet tada norėjau pasveikinti su Oktoberfestu visus.
0: Super, Tomi, ačiū labai. Sveikinimu jums.
2: Ir gražaus penktadienį jums visiems.
0: Tai čia tas, vat, kur ir nuskambėjo, man atrodo, sveikinimas, taip, ar ne? Jūs netgi išvertėt, kad sveikinu visus su ateisiu penktadieniu ir tai yra... Visiškai teisingai, būtent ši frazė vokiškai nuskambėjo eteryje ir Tomi, jums keliauja Klaipėdos savivaldybės firminė dovana rankšluostis, tai sveikinimai didžiausi, beje, galbūt keliausit į Oktoberfest Klaipėdą 25-26. Užsijėmis, ar ne, Tomis? Gerai, bet svarbiausia, kad sudalyvaut žaidime, laimėt prizą ir pakviesiu dar telefono ragelio nepadėti. Papasakosiu, kaip rankšluostis pasieks jūsų rankas. Na, o scenoje, mirėjai, pasirodys Biplanai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys, Juzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas. Pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. Visa informacija eta Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Reklama.

0: Iranas pateikė pasiūlymą užbaigti karą. Dalis šeimos paketo priemonių pradėtų galioti jau Liepą. Eteryje 16 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirinkti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus. Pabrėžiama, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė teigia, kad bankai yra pasiruošę veikti ekstremalių situacijų metu, jeigu nebūtų interneto ryšio ar elektros. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės lygos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams, galėtų įsigalioti jau kitų metų Liepos mėnesį. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinių balionų numušimo sprendimams vietoje 1 milijono eurų skirti 3 milijonus. Apie tai praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad bandomoji dronų partija turėtų būti parengta 27-ųjų pabaigoje. Pranešama, kad Iranas pateikė Jungtinėms valstijoms pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per savaitę, jeigu būtų įvykdytos tam tikros sąlygos. Zelenskis praneša, jog Trumpas nusprendė leisti Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot ir suteikti jų licencijas. Per okupantės Rusijos dieninį smūgį Kyjive šiandien žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Permėje ir Rostovo srityje, taip pat gynybos pramonės įmonei Ulyanovske. Valstybės sienos apsaugos tarnybos skelbė, kad Varėnoje sulaikytas įtariama dar vienas tarnybą piknaudžiavęs pasienietis. Muitinė praneša, kad jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabenta beveik 10 tūkstančių vienetų žaislų klastočių, buvo užkirstas kelias jų patekimų į rinką. Žaislai būtų atsidūrę žaidimo automatuose. Klastotės bus sunaikintos. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Visgi hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika praneša, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara.
1: Atmosferos slėgis ims kilti ir Lietuva atsisuks šilto oro srautai nuo pietvakarių Europos, todėl nuo sekmadienio pirmadienio bus jau ne tik rudeniškai šilta dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa, tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai tęsis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęs galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoje vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai jau bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjais buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis. Tai čia labiau aišku ūkininkam aktualu, nes kritulių per daug, kad net ir į laukus sako įvažiuoti negali. Rugsėjas jau preliminariais duomenim bus drėgniausias nuo 2017 metų. Dabar jau siekia 144% normos armėnų nesibaigė. O spalio pirmoji pusė turėtų būti 1 laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau. Aišku, spalis jau yra tikro rudens mėnuo, lapai ims gelti, sulauksim galų gale ir pirmųjų šalnų, ir tada jau prasidės jau tas ir pilkasis rudens laikotarpis, lapkritis, cepelinų laikotarpis.
0: Šiandien protarpiais palis, šeštadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13, temperatūra visą parą 14-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Na, o dabar kaip visada žaidimas Radio Alias, kurį pristato restoranas Mudo ir kviečia mėgautis ypatinguoju aštunkoju, kadangi šiandien šis prizas gali atitekti jums, jeigu pavyks puikiai sudalyvauti žaidime Radio Alias. Mudo įsikūrė pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6 ir dar kartelį priminimas tiems, kam artėja kokia svarbi šventė. Gal norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, tai jūsų laukia restoranas Mudu. Tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite Mudu pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Taip, visiškai teisingai išgirdote, šiandien mes dovanosime aštuonkojį. Kadangi yra penktadienis, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dovanojame gurmaniškas midijas, o šiandien ypatingos skonio aštuonkojis. Pats žinokit, ragavau. Nu, tik didžiausios pagiros šiam patiekalui labai skanu. Jeigu nekarto nėra tekę gyvenime apskritai ragauti aštuonkojo, pirmas kartas turėtų būti Mudu restorane. Na, o dabar mes laukime skambučių 390-800 ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu. Arba dalyviu. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambino?
2: Evelina.
1: Evelina, kur pagavom jūs? Darbuose, po darbų?
2: Jau po darbų.
1: Jau po darbų. Tai namuose esat?
2: Taip.
1: Super. Džiaugiamės, kad klausotės radijos noties lalūną. Evelina, klausimas yra tekę kažkada žaisti radio alijos?
2: Yra.
1: Laimėt ar pralaimėt?
2: Buvo visokių kartų. Ir pralaimėta, ir laimėta.
1: Nu, paskutinį kartą gal prisimenat. Pralaimėt ar laimėt?
2: Stovėjau aikštelį, pralaimėjau.
1: Net prisimenat, kur stovėt, kada stovėt, kiek laiko stovėt. Gerai, Evelina, tai palinkėsiu, kad šiandien jūs pasiektų pergalę. Ir kadangi esat pirmoji, jūs galite pasirinkti, kuris klausimų blokas. Pirmasis arba antrasis?
2: Gal pirmasis.
1: Gerai, linkiu sėkmės, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasideda. Taigi 3, 2... Vienas startas. Augalo dalis esanti žemėje.
2: Šaknis.
1: Oranžinė daržovė augantį žemėje.
2: Morka.
1: Mažas skraidantis vabzdys, kurio patelė siurbia kraują.
2: Uodas.
1: Indas padedantis ilgai išlaikyti gėrimą karštą arba šaltą.
2: Podelis, termosas.
1: Termosas paukštis, snapu kalantis medžius.
2: Genys.
1: Taip. Evelina, jau ir baigė, žiūrėkit. Jau ir baigės viskas. 5 iš 5, šaunuolė, Evelina. Laiką aš matau, jis tikrai yra geras. Klausimas, ar mes jį atskleisime ar paliksime paslaptyje?
2: Galima atskleisti.
1: Galima atskleisti. Evelina, jūsų laikas yra 18 sekundžių ir 20.
2: Neblogai.
1: Tai yra labai gerai, žinokite, Evelina. Aš visada sakau, kad žaidime radio alias, jeigu mes įtelpam į 20 sekundžių, nu labai dideli šansai pasiekti pergalę, tai... Dideli šansai šiandien pas jūs yra, kadangi 18 sekundžių ir 20 yra labai geras laikas, aišku, kol kas sveikinti negaliu, tai dėkoju už pirmąją žaidimo dalį, o kaip seksis antrajam žaidėjui antroje žaidimo dalyje, mes kaip ir visada sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Jodasen, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina bilietai LT.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.

0: Na, va, ir grįžome su antraja radio alė žaidimo dalimi, kurioje galite laimėti ypatingai aštunkoji. Priminsiu, jog pirmojo dalyje sekėsi tikrai neprastai Evelinai, 5 iš 5 ir 18 sekundžių bei 20-osios. Jums vietos klysti čia jau nebebus ir jeigu norite laimėti prizą aštunkoji, kurį dovanoja restoranas Mudu, tai reikėtų padaryti greičiau nei padarė Evelina. Norinčių žaisti yra tikrai labai daug, tai sveikinuosi su antruoju dalyviu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Asta.
0: Asta paskambino. Asta, jūs irgi po darbų?
1: Tikrai taip.
0: Nu, klausykit, kas šiandien yra penktadienis, visi taip anksti. Kada baigėt? Iki 16 dirbo, tai kaip čia gaunės?
1: Ne, įžūlė iki 14.
0: Netgi taip?
1: Netgi taip.
0: Netgi taip, Asta. Aš netgi taip būna. Aš jums pavydžiu, Asta. Gerai, aš labai džiaugiuosi, kad darbai pasibaigė anksti, esate namuose. O dar žiūrėkit, atradot progos ir laisvo laiko paskambinti čia į žaidimą Radio Alias. Yra kažkada tekę dalyvauti žaidime šiame?
1: Yra tekę.
0: Laimėjot, pralaimėjot paskutinį kartą?
1: Visai buvo. Paskutinį kartą laimėjau.
0: O, tai gal šiandien išplėšit pergalę, Asta.
1: Bandysim.
0: Gerai, palinkėsiu didžiausios sėkmės, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas. Jaunas iš sėklos išaugęs augalas. Jaunas toks. Kur būna toksai?
1: Daigas.
0: Taip, ilgas bekojas dirvožymėje gyvenantis gyvis. Ant,
1: Šlieka.
0: Taip, pievose augantis augalas dažnai turintis 3 mažus lapelius. 4 dar kartais. Dobulas. Taip, kopūsto lapė suviniotas mėsos, ryžių ar kito įdaro patiekalas.
1: Balandėliai.
0: Taip, lengvai rūgštokas gėrimas dažnai gaminamas iš duonos. Smetoniška tokia.
1: Ir gira.
0: Taip, taip, Asta. Tas daigas ten suvėlė visas kojas ir visus reikalus, bet jūs atsiekėt tą žodį, kažkaip tai pasakėt. Sliekas, dobulas, balandėliai ir gira. Gerai, irgi 5 iš 5. Svarbus yra laikas. Evelinos laikas buvo 18 sekundžių ir 20-osios. Jūsų, Asta, laikas yra 22 sekundės ir 90-osios. Nieko baikit, nenusiminkit tikrai. Tikrai geras žaidimas buvo, nu palyginus, labai geras. Kitom dienom, pavyzdžiui, vakar aš manyčiau, kad būtumėte ir laimėjusi. Šiandien yra kaip yra, aš sakyčiau, kad neverta nusiminti. Griebkit vyrą už parankės ir keliaukit į Mudu restoraną ir pasidarysit pasimatymą. Kaip toks pasiūlymas?
1: Būtinai.
0: Va, nu ir super. Asta, ačiū labai jums už dalyvavimą, gražaus palinkėsiu savaitgalio. O mes sveikinam Eveliną su pelnintą tikrai pergalę. Evelina, mes su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūs. O aš noriu dar kartelį visus pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Ypatingai čia, penktadienį, šį vakarą. Vyrai, atsisukit į save, paklauskit, nu kada iš tikrųjų paskutinį kartą savo antrąją pusę nusivedėte į kokią kavinę, vat, pavalgyt, pavakarieniauti, į kokį pasimatymą, gėlių, vat, pavyzdžiui, nupirkot. Nu įdomu būtų, koks vat tas atsakymas išryškėtų. Tai nelaukit kitos savaitės ar kito mėnesio, visą tai padarykite šiandien, o Mudu restorane tikrai ras kiekvienas tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei, ruošimi žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir be abejo desertai. Nuo meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus – aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

Na, jeigu yra noras atsinaujinti namų duris, salonas Durolėje kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Erdviame salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų, grindų asortimentas, viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkitės, o patarti ir padėti jums pasiruošę salono Durolėje profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir juos sumontuos. Be to, itin didelis sandėliuojimų grindų, rankenų ir durų pasirinkimas. Salone Durolėje rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadine stakta vidaus duris. Durolėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos daugiau nei 15 metų dirba jums. Durolėje įsikūrusi Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: savaitgalį visada norisi kažko tai pasidaryti skanaus. Ar kokią skanią vakarienę, ar galbūt pasikviesti savo draugus, o galbūt seniai bendravot su kaimynais ir norisi galbūt mėsytės nusipirkti, šviežių daržovių, galbūt vaisių. Norim pakviesti jūs užsukti į naująjį turgų ir pasirūpinti gardžių savaitgalio stalu. Čia rasite rudens derliaus gėrybių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių produktų. O kaip naujas sezonas be naujų atradimų? Užsukite į naujojo turgaus aprangos paviljoną. Čia jau atkeliavo naujo sezono prekės. Atraskite naujienas, atnaujinkite savo garderobą ir įsirinkite tai, kas patiks būtent jums. Naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų. Šviežias, skanu ir tikrai patogu apsipirkti. Taikos prospekte 80.
1: Reklama.

0: iš dalies patenkino Neniškio skundą. Istorinėme Atėnų rajone sprogimas. Eteryje 17 valandos žinios. Pranešama, kad prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, kvotos jau dabar yra panaudotos. Politiko teigimu, verslas norėtų, kad jos būtų didesnės, kad plačiau atvertume duris, ypač statybos ir transporto sektoriuose, tačiau ši vyriausybė esą pasisako už kontroliuojamą migraciją. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda. Politiko teigimu, Lietuvai tai kainuotų ženkliai per brangiai. Klaipėdos apylinkės teismas iš dalies patenkino Gintaro Neniškio skundą, kuriuo jis prašė jo atleidimą iš Klaipėdos keleivinio transporto vadovų pareigų pripažinti neteisėtų. Konstatuota, jog apie atleidimą jis turėjo būti įspėtas prieš mėnesį. Todėl už priverstinę pravaikštą jam turi būti išmokėta daugiau nei 6000 eurų kompensacija. Be to, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną su palūkanomis, jam už pusmetį turi būti išmokėta dar apie 58 tūkstančiai. Tiesa, savo buvusiai darbovietei ir savivaldybei, Neniškis turės kompensuoti daugiau nei 1300 eurų bylinėjimosi išlaidų. Jis nebejoja, kad šį sprendimą savivaldybė dar apskus aukštesniam teismui, tad bylinėjimasis gali užsitęsti. Istorinėme Atėnų Plakos rajone įvyko sprogimas, sugriuvus pastatui, dingusiais laikomi 5 žmonės, 3 iš jų turistai, kurie nuomojosi butą. Vykdoma paieškos ir gelbimo operacija. Sprogimo priežastimi kol kas laikomas dujų nuotėkis, nesunkiai sužeisti keli žmonės iš gretimo namo bei praeivis. Uostamiesčio pareigūnai ieško be žinios dingusio 78-erių Antano. Jis vakar rytą išėjo iš namų Jūrininko prospekte ir iki šiol negrįžo. Vyras 1,77 cm ūgio, vilkėjo mėlynais džinsais, rusvos spalvos striuke. Galinčių suteikti vertingos informacijos prašo skambinti 112. Naujausias tyrimas parodė, jog didelė dalis lietuvių netinkamai suvokia, kas yra seksualinis smurtas. Pasak tyrimą užsakiusios moterų lobistinės organizacijos pirmininkės Dalios Puidokienės, apklausa rodo, jog daugiau nei pusė nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos neieškotų dėl kelių priežasčių.
1: Eksperto komentaras.
2: Net 88% apklaustųjų mano, kad lytiniai santykiai turėtų būti laikomi nusikaltimu, kai panaudojama fizinė jėga. Tačiau, kai žmogus tiesiog nenori lytinių santykių, nusikaltimu laiko apie 60%. Tai rodo labai svarbią problemą, kad dar mūsų Lietuvos gyventojų dideliai daliai smurtas reiškia fizinė jėga. Dažnai mes dar ko gero nepripažįstame psichologinio, seksualinio, ekonominio smurto. 21% nurodė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą. Apie 4% seksualinį prievartavimą ir išžaginimą. Be to, 38% pažįsta žmogų patyrusį bent vieną iš seksualinio smurto formų. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad nukentėjusiai nuo seksualinio smurto apie 80% nesikreipia niekur. Apklausa lygiai taip pat patvirtino, kad daugiau negu 50% žmonių kalba, kad gėda ir kaltės jausmas tai yra pagrindinė priežastis, kuris stabdo kreiptis pagalbos. Kita vertus, apie 43% bijo kreiptis, nes kaltins specialistas, medikas, socialinis darbuotojas, galbūt teisininkas nepatikės ir nemaža dalis, apie 34% nepasitiki vis dar teisinė sistema. Tai neužtenka sukurti pagalbos sistemą, neužtenka sukurti kažkokius įstatymus. Žmogus turi iš tikrųjų žinoti ir sutikti pasiruošusius padėti specialistus, kad gautų tinkamą į nukentėjusį orientuotą pagalbą.
0: Šiandien protarpiais palis, šeštadienio Uostamiestyje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13, temperatūra visą parą 14-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros vienes pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

12 minučių po 17 valandos ir nors daugelis baigėte galbūt darbus savo anksčiau, tačiau žvelgiant į Klaipėdos gatves, matosi, kad spūsčių visgi yra Klaipėdos gatvėse. Ir aš noriu papasakoti apie jas, kad tie, kurie galbūt dar darbuojatės ir netrukus važiuosite namo, išvengtumėte tų spūsčių. Tai jeigu žiedas, kas važiuosite nuo Rimkų, Tilžės gatvė ir nuo Vilniaus Kauno pusės, jeigu žiedo link, tai žinokite, ten yra spūstis, nėra labai didelės, bet atsitrenkus jas reikės tikrai, ne taip gal pasakiau, ne atsitrenkus, bet pasiekus spūsti, reikės palaukti. Taip pat matau, kad statybininkų prospekte važiuojantiems Šilutės plento link yra irgi minimalės spūstis. Taip pat mačiau, kad Rimkų gatvėje yra gerbiami policijos pareigūnai. Tai kas važiuosite Rimkų gatve, galbūt per pervažą važiuosite vat pietinėje miesto dalyje Šilutės plento Jūrininkų prospektu, žinokite, kad Rimkų gatvėje laukia jūsų gerbiami policininkai. Taip pat matau, kad Taikos prospekte suintensyvėjęs eismas yra nuo Baltijos žiedo, keliaujantiems į pietinę miesto dalį, link Žardės, tai žinokite, kad ten yra intensyvus eismas. Toliau, Šilutės plentas, kas važiuosite Banginio žiedo link, yra nuo pat Kauno gatvės spūstis. Nuo Taikos prospekte, važiuojantiems link Baltijos žiedo iš šiaurinės į pietinę miesto dalį, irgi yra susidariusi spūstis nuo to didžiojo prekybos centro. Pažvelkime, kokia situacija yra Liepų gatvėje. Ir matau, kad Liepų gatvėje nieko blogo ten daug nematyti. Į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuosite Liepų gatve, yra šiokia tokia spūstis, bet nėra tokia didelė, kokią mes matydavom nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Į Klaipėdos pusę, kas važiuosite, tikrai matau, kad jokių spūsčių nėra. Gal šiek tiek Mokyklos gatvėje dar yra spūstis ant link Mokyklos Vėduko važiuojantiems. Simono Daukanto gatvėje irgi yra minimalės spūstis, pažymima link Herkaus Manto gatvės važiuojantiems. Ir apart to, daugiau žinokit, nieko... Ai, ne, palaukit, mačiau, kad Trikojis stovėjo. Nors šiuo metu jis yra panaikintas, bet Trikojis stovėjo Baltijos prospekte. Kas važiuosite nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo, arba nuo Banginio žiedo iki Baltijos žiedo, tai žinokit, kad galimai ten toje vietoje gali būti Trikojis. Nors šiuo metu jis kažkokiu būdu prieš vieną minutę pradingo. A, kodėl, kažin. Daugiau kaip ir nieko blogo nematyti, tai palinkėsiu visiems gero kelio namo, kas važiuojate, o kas esate namuose, kviečiu užsukti į laluna.lt, skelti žinutę į eterį, kadangi tuos muzikinius pagėdavimus tikrai pildau jau nuo 15 valandos ir Roberta paprašė, galbūt galima išgirsti kažką iš Lemon Joy repertuaro, tai su šia daina mes pradėsime laidą Ko širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.

Nuo šį šeštadienį jau rytoj Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka arba kitaip vadinama Silent Disco, tad kviečiam pasišokti. Muzika, šviesos ir ypatinga vakarinio žiemos sodo atmosfera leis gerai pažįstamą muziejaus erdvę patirti visiškai kitaip. Skirtingi ritmai, trys didžėjai ir bendra šokio aikštelė kurs vakarą, kuriame kiekvienas galės atrasti savo artimiausią muziką. Viename kanale skambės 70-tųjų, 90-tųjų hitai, kitame house muzika, o trečiajame lietuviški hitai. Tad pasirink savo ritmą ir šok tarp egzotiškų augalų. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją, rytoj 21 valandą. Su kodu diskoteka 10 bilietus nusipirksite pigiau. Bilietai parduodami muziejaus svetainėje bilietai.kretingosmuziejaus.lt

Na, rytoj, jeigu nesate suplanavę pirmos dienos pusės, tai noriu pakviesti į miesto bagažinių turgų, kuris vyks šį šeštadienį. Šeštadienį bagažinių turguje dalyviai perkiausi įvairiais nenaudojimais savo daiktais. Rūbais, avalinės žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, sodo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje, Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.

0: reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99.

0: O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Dabar noriu pakviesti žaidimą Laimingas sutapimas, kuriame jau du bilietai yra paruošti į rugsėjo 29-osios dienos rungtynes. Kadangi Europos taurės vakarai grįžta ir Klaipėdos Neptūnas rugsėjo 29 dieną, 19 valandas stoja į pirmąją naujojo sezono Europos taurės akistatą su svečiais iš Italijos, Trento Dolomite Energija. Tai čia šiame žaidime, jeigu norite laimėti du bilietus, kviečiu dalyvauti. Laimingas sutapimas, žaidimas labai paprastas. Yra trys žodžiai, tai yra tritaškis, žingsniai ir bauda. Jūs turėsite pasirinkti vieną žodį, aš pasirinksiu irgi vieną žodį, skaičiuosime nuo 3 iki 1 ir tada įvyks laimingas sutapimas arba dėja laimingo sutapimo nebus ir jums reikės bandyti dar kartelį. Tai kas norite dviejų bilietų, tikrai kviečiu dalyvauti, pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose Švyturio arenoje rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Dainius.
0: Dainiau, smagu, kad pavyko prisiskambinti. Kur čia lekėt, kur keliaujat?
1: Namo, po darbų.
0: Po darbų, namo. Gerai, Dainiau, girdėjau tris žodžius?
1: Taip, girdėjau.
0: Tritaški žingsniai bauda, išsirinkit vieną, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikėkime įvyks laimingas sutapimas. Taigi 3, 2, 1, tritaškis. Ai, ne, Dainiau, niekaip, negaliu žinokit užskaityti, nes buvo toks laukiamasis, man atrodo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Vita.
0: Vita, teisingai?
2: Taip.
0: Vita, 3 žodžiai, tritaški žingsniai bauda. 3, 2, 1, tritaškis. Nu taip, aišku, kad tritaškis. Tritaškių mes palinkėsim ir Neptuniečiams rugsėjo 29 dieną. Tai kadangi du biletai, sakykit, vidą ką vesitės kartu į krepšinio rungtynės?
2: Brangiausiai.
0: Brangiausiai, padovanosi dovanėlį, ar ne?
2: Taip.
0: Nu, šaunuolė esat, Vita, sveikinu jūs ir kviečiu tada dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kai biletai pasieks jūs. Na, o dar kartelį visus noriu pakviesti tikrai rugsėjo 29 dieną, 19 valandą iš Švyturio areną, palaikyti Neptuniečių, kad Neptūnas tikrai laimėtų prieš Italiją, Trento Dolomite Energiją. O jeigu norisi daugiau biletų, juos visada platina kakava.lt.
3: Reklama. Laimėti.

2026 mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma. Bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Jau Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Ir kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplink ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas – nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksiančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daug informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių iš viso yra netgi 10.

Kaip ir Adrina savo dainoje, taip ir aš kviečiuosi kvėpti, kadangi čia vakaro dainų dvikova, kur susigrums dvi dainos ir jūsų pagalba mes įsiaiškinsime, kuri vienintelė daina skambės radio eteryje. Vėlgi grįžtu prie to, kad senos dainos yra mano varikliukas ir aš galvoju, kad abi šios dainos, kurios yra paruoštos, puikiausiai tinka, žinokit, penktadienio vakarui, ganėtinai... Aš bent jau savo nuomonę pasakysiu, bus sunku įsirinkti, bent jau aš taip galvoju, tad pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo, beje, priminimas visiems, kuri pirmoji daina surinks pirmosius tris taškus, tai ir nugalės, o pirmoji daina priklauso Alice DJ ir dainos. Pavadinimas yra Better Off Alone.

Štai tokia sena gera daina. Pirmas variantas, jeigu jis jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąjį variantą. Antroji daina, iki skausmo žinoma daina, ne tik daina, man atrodo, žinoma, bet ir šokių judesiai. Aš kalbu apie Los Del Rio ir daina yra Makarena. Two friends.

0: besiklausant šios dainos, automatiškai kažkaip visas kūnas pradeda judėti ir norisi šokti ir šokti pagal tos dainos visus judesius. Dvi dainos jau nuskambėjo, jų ištraukos. Dabar reikia išrinkti vieną vienintelę dainą. Studijos telefono numeris 390-800. Laukiu jūsų skambučių. Labas vakarėlis.
1: Labas vakarėlis, nabagėlis.
0: Labas, labas, kas paskambino?
1: Vidmantų anūk.
0: Nu, Vidmantų anūk. Kaip penktainio vakaras?
1: Oi, neblogai. Nu, ne vakaras, pas mumis dar šit kaip ir diena.
0: Nu, pas jūs ten šiaurės arį, ten dienos ja, metas, man atrodo, dar yra.
1: Jo, ja. Nu. Geriau paklausyti, baikytis, piksite su to, dvinukai.
0: Nu, neišeina, žinokit, dvinukai, neišeina nieko, mes privalom. Čia kitaip nebūtų įdomu, žinokit, gyventi.
1: Nu jo, aš tikrai
0: tai aš... Už kurią dainą mūsų? Už pirmą. Gerai. Ja. Ačiū labai jums, gražaus vakaro. Rezultatas yra 1-0. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Sauliau.
0: Sauliau, už kurią dainą jūs balsuojate šį vakarą? Už pirmą. Gerai. Rezultatas jau yra 2-0. Nu nejaugi, makarėlą negausi nei vieno taško, baikit juokus. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Nedas.
0: Nedai, kol kas rezultatas yra 2-0. Ar čia mes viską baigiam, ar švelninam rezultatą?
3: Už pirmąją dainą.
0: Už pirmą. Nedai, šio vakaro teisėjas esi ir nusprendė, jo gal jis dydžiai turėtų skambėti šio vakaro radio eteryje. Ačiū tau labai ir linkiu gražaus vakaro ir be abejo gražaus savaitgalio. Nu, sausų rezultatų, klausykit, Makarena pralaimėjo šį vakarą. Matomai klausytojai nenori šokti, nori geriau pasiklausyti geros muzikos. Tai to tarpo aš ir kviečiu garsinti radio imtuvus, kadangi vakaro daina tapo Alice DJ su daina Better Off Alone.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Pakalbėkime apie orus dar trumpai, ką sinoptikai prognozuoja savaitgaliui, gal tiksliau šeštadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje protarpiais taip pat numatoma, žinokit, bus lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, na, pagaliau nebe šiaurės, tačiau bus nuo 5 iki 13 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimai mažiai.

0: pasigaminti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Pabraukom.
1: Pakalbėsiu šiandien rubrikoje Pabraukom apie greičiausiai didžiausius arbatpinigius pasaulyje, kurį viena moteris paliko Šveicarijoje. Tai šių metų vasarį vykusios 37 moters atostogos Šveicarijoje, man atrodo, dar ilgai išliks atmintyje. Ir ne dėl to, kad ji pamatė daug gražių vaizdų bei pailsėjo, o dėl to, kad tada ji paliko didžiausius arbatpinigius savo gyvenime. Moteris nieko blogo neįtarė, kai po suvalgyto torto gabaliuko bei kavos puodelio vienoje kavinėje darbuotojas padavė jai kortelių skaitytuvą. Ir iš pasakojimo kol kas atrodo nieko čia blogo nematyti. Moteris, kaip įprasta, suvedė savo kortelės PIN kodą, kuris buvo, na dabar jau galima atskleisti, nes man atrodo ten viskas užblokuota ir nieko nebėra, tai PIN kodas buvo 7709 ir tik vėliau paaiškėjo, kad jis skaitytuve turėjo suvesti paliekamų arbatpinigių sumą. Taigi moteris ne tik apmokėjo 23 Šveicarijos frankų sąskaitą, bet ir paliko 7709 frankus arbatpinigių. To tai būtų apie maždaug 6,5 tūkstančio eurų, tačiau tai jis suprato tik gerokai po atostogų. Laida paaiškėjo tik po mėnesio, kai Prancūzijoje gyvenanti moteris gavo kreditinės kortelės sąskaitą. Moteris buvo tiesiog priblokšta ir kaip mat kreipėsi savo banką, tačiau šis paaiškino, kad nieko padaryti negali. Mat čia nėra jokios kriminalinės veiklos. Ta pati pakartojo ir policijai, kurią moteris kreipėsi po to. Galiausiai, moteris ėmėsi paskutinio šiaudo ir kreipėsi patį restoraną. Ir šio vadovas teigia suprantantį situaciją ir pažadėjo pinigus gražinti. Atrodo, viskas, man atrodo, baigsis gerai. Nu, aišku, tačiau galiausiai dingo kaip į vandenį, vat praneša moteris. Ir vėliau paaiškėjo, kad kavinukė jau nuo kovo mėnesio paskelbusi yra bankrota. Vat taip. Eina sau. 6,5 tūkstančio eurų. Arbatpinigių. Vajei, aš labai nepavydžiu šiai moteriai. O kaip moteris teigia, sako, gali girtis išgėrusi bene brangiausią kavos puodelį pasaulyje ir suvalgiusi brangiausią torto gabaliuką. Ir visa tai tik per pačio žioplumą. Tai, mylėjai, čia tokia pamokanti žinutė, kad jūs, jeigu keliausite kažkur, tai, Lietuvoje gal nelabai tikėtinos tokios sumos yra ir tokie žioplumai, bet kai mes esame užsienio šalyje, norisi atrodo visko, mes skubam, lekiam kažkur tai iš vienos vietos į kitą, tai žiūrėkit, kad ne arbatpinigių suma ten būtų įvesta, o kad reikėtų tikrai suvesti jūsų kortelės PIN kodą. Pasimokykim iš šios klaidos, nekartokim klaidų, o aš palinkėsiu tikrai visiems gražus penktadienio vakaro. Tikiu, kad keliausite į miestą, švesit penktadienį, taipogi linkiu ir gražaus visiems savaitgalio. Ačiū, kas buvote kartu su Lalūna ir sakau iki kitos savaitės pirmadienio. Ko?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Elektroninės šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninės šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokio muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusi hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
1: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

Орей Клайпедає. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomos lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.